0: En hommage à nos reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, RFI lance la 13e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous êtes technicien ou journaliste radio avec 2 ans d'expérience, vous avez moins de 35 ans et résidez à Madagascar, postulez sur RFI.fr avant le 24 août. 5 journalistes et 5 techniciens se verront offrir une formation à Antananarivo en octobre. Un jury sélectionnera 2 d'entre eux pour un stage à Paris avec l'INA et l'école de journalisme de Sciences Po.
1: En partenariat avec l'ORTM Madagascar.
0: Appel sur l'actualité. Libre antenne, Namouri Dosso.
2: RFI vous donne la parole, où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix, que ce soit en Afrique ou ailleurs sur la planète. Vos commentaires, vos analyses, vos témoignages et vos réactions nous intéressent.
0: 33 9 693 693 70.
1: Namouri Dosso, avec vous au téléphone tout à l'heure, à partir de 8h10 TU.
0: RFI.
3: Ascultați Refiesta ora 7.
4: Andreea Pietroșel.
3: Executivul se va reuni azi într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o impune. România așteaptă evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, accize mai mari pentru și taxe mai mari pentru bănci, jocuri de noroc, dar și ajustarea cotelor TVA sunt principalele prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru 2027 prezentate de premierul Republicii Moldova. Executivul se va reuni vineri într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. România așteaptă azi evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai e obiectivul Ministerului Finanțelor de reducere a perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu.
5: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, e ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
3: Analistul economic Adrian Negrescu. Reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, accize mai mari pentru vicii și taxe mai mari pentru bănci, jocul de noroc, dar și ajustarea cotelor TVA. Iată principalele prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru 2027, prezentate de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Proiectul va fi supus dezbaterii publice, ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
6: Noua reformă va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget, afirmă șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan.
7: Dacă vrem să descurajăm viciile, tutunul, vaping-ul, în special în rândul tinerilor, consumul excesiv de alcool, jocurile din noroc, trebuie să le taxăm ca atare. Și dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, școli, spitale, Trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit. Să aducă echilibru și corectitudine în impozitare, dar și să asigure solidaritatea socială, astfel încât să ne permitem să creștem acele mult așteptate salarii la profesori.
6: Pentru asigurarea unor condiții egale între comercianții locali și cei externi, bunurile comandate de pe platformele străine vor fi supuse TVA. De asemenea, este prevăzută aplicarea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Totodată, va fi introdusă o taxă de solidaritate pentru sectorul bancar. Impozitul pe venit aplicat profitului băncilor va crește de la 12 la 18%, măsură care ar urma să genereze aproximativ 450 de milioane de lei suplimentar la bugetul de stat. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicat o taxă de 6%, care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget. Totodată va crește acciza la produsele din tutun 20% și de vaping 50% și vor fi introduse accize pentru băuturile cu zahăr, băuturile energizante și articolele pirotehnice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: Comisia Europeană a anunțat că va analiza modificările adoptate de Parlamentul României la legea decarbonizării, reformă inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru a evalua dacă acestea pot reprezenta o reversare a jalonului 114. Executivul Uniunii Europene a reacționat după ce Parlamentul României a adoptat recent modificări la legea decarbonizării. Acesta prevede că eliminarea treptată din exploatarea centralelor pe bază de lignit și huilă va putea avea loc doar după construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție energetică similare. Anterior, Senatul a adoptat un amendament care condiționează închiderea centralelor pe cărbune de punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Înainte de votul din Parlament, președintele Nicu Șordan precizase că urmărește dezbaterile privind modificările legislative referitoare la decarbonizare și că nu exclude folosirea prerogativelor constituționale pentru a împiedica pierderea fondurilor europene. Iată acum datele meteo. E soare în capitală, sunt 22 de grade, maxima ajunge azi la 34, avem 22 de grade și la Craiova sunt 23 de grade. La Chișinău, potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură este și la Iași. 20 de grade sunt la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu și 21 la Timișoara.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Roberta Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de vineri, astăzi 7 august. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Criza energetică. Știți că vorbim de la începutul săptămânii despre scufundarea unor barge pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă. E bine, aceste operațiuni au fost amânate din nou pentru astăzi din motive de siguranță și aflăm că scufundarea unei singure barge încărcată cu foarte multă piatră ar dura vreo 4 ore. Ce se întâmplă între timp? Guvernul a discutat măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru mari consumatori de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan transmite că România nu este în situația de a risca un blackout, dar face apel la toată lumea să încerce să economisească energie, mai ales seara. Mai puțin să pornim mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe, uscătorul de rufe și așa mai departe. Apelul acesta pare că trece neobservat, consumul de energie la orele serii este ridicat. Avem ocazia să ne lămurim în privința acestor chestiuni, pentru că premierul Ilie Bolojan vine astăzi în studioul RFI. Este invitatul dimineții, îl veți putea asculta și vedea pe Facebook de la 9:15. Până atunci însă, începem și trecem în revistă titlurile presei de azi. Se vorbește din nou despre adoptarea monedei euro de către România. În ciuda unui acord politic, România este mai departe ca oricând de acest deziderat. Suntem pur și simplu în afara acestui proces, avertizează profesorul de economie Cristian Păun într-o analiză pentru ziarul Adevărul. Doi membri din bordul BNR vorbesc despre subiect după relansarea temei despre trecerea la euro. Am cumpărat tehnologie să tipărim bancnote euro, dar nu asta e problema, reacționează ei. C4 Media informează că România negociază cu Ucraina achiziția în comun de armament individual prin SAFE de la SIXAUR. România a pierdut șansa unui contract individual, aveți explicațiile pe larg. Despre mineriada energetică și interesele PSD Aur puteți citi pe pagina Spot Media și tot aici despre Sorin Grindeanu, șantaj la președinte. Pe pagina 2CV, seceta amenință alimentarea cu curent a mai multor țări. Despre consecințe pe larg pe pagina 2CV. Libertatea ne spune cât de greu se repornește o centrală pe cărbune. Cazul Cetiaș închisă din cauza costurilor uriașe, minimum 30 de zile, scenariul optimist este explicația sumară pe larg în paginile Cotidianului. Tot Libertatea notează că Bruxelles critică amendamentele la legea decarbonizării și cere României să respecte calendarul închiderii centralelor pe cărbune. Bruxelles avertizează că fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt în pericol, ceea ce ne spunea și președintele. De aceea a spus Nicu Șordan că va uza de toate prerogativele sale, că va retrimite eventual legea pentru rediscutare în Parlament dacă ea trece altfel decât așa cum sunt jaloanele PNRR. Pe pagina Curs de Guvernare puteți citi despre programul Diaspora Investește Acasă. Ce înseamnă, cum se vor acorda granturile pentru antreprenorii români plecați în străinătate? Detaliile sunt pe pagina Curs de Guvernare. Ziarul Financiar dezvăluie cine mai angajează în România. Construcțiile, transporturile și Horeca țin piața muncii în mișcare. Tot ziarul de business scrie că, din hub imaginar, România plină de resurse a devenit o vulnerabilitate regională. România trebuie să aibă în centrale pe gaz 4.000 de megawați anul acesta, dar nimic nu a fost finalizat, iar acum guvernul a ajuns la etapa de închis fabrici în lipsa energiei. Și pe pagina Press One, despre cum arată România, țară fără facultate de astronomie, și cum arăta paradisul ceaușist în 1988, câteva imagini filmate pe ascuns de echipele TV occidentale s-au strecurat în presa de azi. Integral, spuneam, în paginile publicațiilor. Răsfoim și presa internațională acum, împreună cu Ovidiu Nahoi. Presa din afara Franței analizează acuzațiile legate de ingerințele rusești în alegerile prezidențiale programate anul viitor. De la Edouard Philippe la Raphael Glucksmann, mai multe personalități politice care concurează în alegeri susțin că au fost recent vizate de campanii bazate pe dezinformare. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum notează Politico, acțiunea reclamată de politicianul de centru-stânga Raphael Glucksmann a implicat un articol postat pe un site care imita cunoscuta publicație de știri de stânga Blast și care susținea că partenera sa, jurnalista Lea Salamé, a încercat să mituiască alți jurnaliști pentru a vorbi favorabil despre probabila sa candidatură. Glucksmann este un critic proeminent al guvernului rus și a participat la revolta Maidanului din 2013 de la Kiev. Serviciile secrete rusești au în vizor alegerile franceze, titrează cotidianul italian Il Folio. Publicația reia afirmația lui Glucksmann, potrivit căreia a fost avertizat de serviciile statului că a fost victima unei campanii de dezinformare orchestrate de gruparea Storm 1516, condusă de GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei. The Insider dezvăluie că știrile false răspândite de o rețea de boți porecliți Matrioșca îl vizează și pe politicianul centrist Gabriel Attal, și el candidat la prezidențialele din 2027. Metoda este întotdeauna aceeași, răspândirea de conținut fals deghizat în publicații media legitime, care imită stilul presei franceze, inclusiv logo-urile ziarelor Libération, Le Figaro sau Le Monde. Acestea îi atribuie remarci insultătoare lui Attal la adresa musulmanilor, o dependență de droguri și chiar boala Parkinson. Radio-televiziunea publică irlandeză RTE transmite că presupusa interferență are loc în timp ce Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, extrema dreaptă având cea mai bună șansă de până acum de a câștiga. Autoritățile de securitate au detectat ingerințe externe provenite din Rusia și de la organisme legate de guvernul rus. În timp ce publicația de specialitate Insider Paper amintește că luna trecută aceeași grupare Storm 1516 l-a vizat și pe candidatul la președinție Edouard Philippe, fost prim-ministru centrist, considerat cel mai capabil să se opună extremei drepte prin postări pe rețelele de socializare care răspândeau informații false despre sănătatea sa. De asemenea, se suspectează că gruparea ar fi răspândit afirmații false legându-l pe președintele Emmanuel Macron de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Ziarul spaniol La Vanguardia observă că aceste știri vin la doar câteva zile după anunțul expulzării din Franța a jurnalistei ruse pro-Putin Xenia Fedorova. Ea fusese acuzată de ani de zile că a răspândit propaganda pro-Kremlin pe canalul rus RT și, ulterior, în instituțiile media deținute de omul de afaceri de extremă dreapta Vincent Bolloré. La Vanguardia amintește de asemenea de alte episoade ale războiului hibrid al Rusiei împotriva Franței, cum ar fi sicriele plasate la poalele turnului Eiffel în iunie 2024.
1: Suntem la 7:25, România așteaptă astăzi evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria nerecomandată investițiilor, după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită, care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de readucere a perspectivei de rating de la negativă la stabilă? L-a întrebat Anca Năstase pe analistul economic Adrian Negrescu.
2: Cred că trebuie să privim cu atenție și îngrijorare, ca să citesc dintr-un clasic în viață, ceea ce se va întâmpla vineri în evaluarea ratingului României de către agenția Moody's, pentru că, spre deosebire de ce am văzut la Fitch, acel avertisment extrem de dur legat de situația politică, Moody's sunt mult mai atenți la zona asta administrativă. Adică, dincolo de faptul că avem un deficit bugetar foarte bun, un 2% după primele 6 luni, gândiți-vă că acum un an de zile aveam dublu deficitul bugetar. Dincolo de rezultatele financiare, pentru ei contează foarte mult această lipsă de decizii administrative. Faptul că nu avem un guvern, faptul că de 2 luni și ceva stăm în această criză politică care generează, bineînțeles, multe semne de întrebare legate de angajamentele pe care ni le-am luat în fața investitorilor, în fața celor care, atenție, împrumută România în medie cu 1 miliard de euro pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim pensii, salarii și toate celelalte cheltuieli ale statului.
3: Deci, până la urmă, perspectiva nu e deloc bună, în sensul că nu s-a întâmplat nimic notabil între cele două evaluări.
2: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, e ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
3: Haideți să ne uităm un pic împreună pe o declarație pe care a făcut-o președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu la Digi24. A spus că Fitch a dat o notă corectă și a creat un precedent. Deci sugerează că și evaluarea Moody's ar putea fi în aceeași direcție pozitivă. Dacă BBB
2: nu neapărat. Am mai avut situații în care cele 3 agenții de rating care evaluează România au avut percepții diferite. S-a mai întâmplat în trecutul României. Unii ne-au dat în junk, alții ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor. Nu cred că este o garanție. Este un argument în plus pentru a determina Moody's să ia o decizie în sensul de a păstra practic România pe linie de plutire, măcar din perspectiva percepției în ochii investitorilor. Cele mai multe șanse sunt de a ne menține ratingul, dar atenție, cu foarte multe semnale de alarmă pe care și Moody's le va trage, mai ales în ceea ce privește această disoluție a autorității de pe scena politică de la București, faptul că nu avem un guvern, faptul că nu ne-am asumat și nu ne ținem de reformele pe care le-am propus, de la cele din PNRR, iată, sunt discuții foarte multe legate de reformele din PNRR, la ceea ce ne-am decis în ceea ce privește restructurarea aparatului public, reducerea cheltuielilor publice, practic reducerea cheltuielilor care depășesc cu foarte mult posibilitățile financiare ale României în momentul de față.
3: Și atunci vă întreb, domnule Negrescu, e posibil ca România să fie de fapt într-un junk camuflat?
2: Suntem, din păcate, într-un junk camuflat. Plătim deja dobânzi de junk. Investitorii, practic, au inclus în dobânzile la care împrumută România acest risc investițional major pe care îl prezintă țara noastră. Doar declarativ nu suntem în junk, dar să sperăm să n-ajungem în această situație în care să fie confirmat inclusiv de agențiile de rating această nerecomandare investițională. Pentru că în momentul în care ne-am fi declarați țară în junk, multe dintre fondurile de investiții străine care susțin până la urmă ormei cheltuielile statului în momentul de față, vor trebui să părăsească România, să-și retragă banii din țara noastră, pentru că în statutul lor scrie foarte clar: nu investim în țările aflate în junk, adică în economii nerecomandate investițiilor. Și asta ar putea fi o lovitură puternică pentru România.
3: Și mai avem un hop de trecut, înțeleg, în octombrie, nu? Când urmează evaluarea de la Standard & Poor's.
2: Sper ca până atunci să avem un guvern, să avem un plan de guvernare concret care să prevadă cu ținte foarte clare, cu termene foarte clare, ce ne propunem din punct de vedere a restructurării aparatului public, a restructurării cheltuielilor publice, în condițiile în care ne uităm în jurul nostru și vedem că economia e într-un fel de ice age economic, da? Suntem într-o zonă de îngheț din punct de vedere investițional.
3: O ultimă chestiune, domnule Negrescu, obiectivul Ministerului Finanțelor era de readucere a perspectivei de rating de la negativ relativă la stabilă. E de atins acest obiectiv sau tot ce putem spera acum e să nu fim? E de atins acest obiectiv sau tot ce putem spera acum e să nu fim retrogradați?
2: Este esențial să avem un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria care să-și asumă un plan de reformă și să reclădească în încrederea în economia românească. Despre asta este vorba în primul rând, reclădirea încrederii și apoi prin planuri concrete menite să, de exemplu, să adune mai mulți bani din economie, prin extinderea bazei de impozitare, prin reducerea evaziunii, prin atragerea fondurilor europene și alte măsuri absolut necesare în acest moment, da, putem trece la o perspectivă pozitivă.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
4: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă au fost din nou amânate. Apele Române anunță că procesul ar urma să aibă loc astăzi, din motive de siguranță. Premierul anunță măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru mari consumatori de energie. Ilie Bolojan spune că România nu este în situația de a risca un blackout. Și incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig a fost calificat de autoritățile germane drept atac hibrid. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că valul de căldură va persista în vestul și în sudul țării, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În Banat și în sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens. În rest, ceva temperaturi în scădere față de ziua de ieri, de exemplu. Maximele vor fi astăzi între 28 de grade în Maramureș și 38 la Umbră în Banat și în sudul Crișanei. La București așteptăm 36 după amiază, deci canicula persistă. Cât despre ploi, după amiaza sunt posibile în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova și nordul Munteniei. Meteorologii vorbesc de perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificare ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice, izolat, grindină. La București, de asemenea, crește probabilitatea pentru intensificare ale vântului, averse și descărcări electrice. Acum, potrivit site-ului ANM, avem următoarele temperaturi. La București 20, aceeași temperatură la Craiova, Timișoara, Iași, în vreme ce la Cluj-Napoca sunt 19, la Sibiu termometrele arată 16. La Chișinău sunt 22 deja și vor fi 36 mai târziu.

0: RFI.
1: România nu riscă un blackout, spune premierul Ilie Bolojan. Totuși, autoritățile fac apel la toți consumatorii, casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie voluntar la reducerea consumului. Ce înseamnă asta, ne spune Andreea Oros.
2: Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie prin măsuri voluntare la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19-23. Măsurile ar trebui aplicate până pe 31 august, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării. Ministerul Energiei a prezentat o serie de recomandări atât pentru populație, cât și pentru consumatorii industriali. Astfel, consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19-23. Oamenii sunt sfătuiți să reprogrameze aceste activități în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Pot fi reprogramate utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor

0: electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate. Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor, subliniază Ministerul Energiei. Pentru mari consumatori, respectiv aceia cu un consum anual de peste 50.000 de MW, Ministerul Energiei susține că măsurile pot include reprogramarea unor procese flexibile, utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare și evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare în orele de vârf. Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei măsurile pe care le vor lua pentru reducerea consumului, perioada, dar și o estimare a cantității ce va fi redusă în urma implementării acestor măsuri. Ministerul Energiei mai susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului. Pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual sub 50.000 de megawatts pe oră, pot fi avute în vedere măsuri precum reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate, evitarea încărcării autovehiculelor electrice în orele de vârf și reprogramarea activităților cu un consum ridicat. La rândul lor, instituțiile publice sunt solicitate să reducă acolo unde specificul activității permite consumul de energie electrică în intervalul 19-23. Măsurile pot viza oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului, limitarea climatizării în spațiile neocupate, reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat. Important de știut, aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență. Unitățile de intervenție sau sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. În ceea ce îi privește pe prosumatori care dispun de baterii, aceștia sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare în intervalul 11-17, în special din producția proprie, și să utilizeze energia stocată în intervalul 19-23. În acest mod, prosumatorii își pot reduce consumul din rețea exact în perioada în care sistemul energetic național este cel mai solicitat. Se recomandă evitarea încărcării bateriilor din rețea în orele de vârf. Fiecare reducere contează, mai amintește Ministerul Energiei.
1: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:38. Aflați că România riscă să fie sancționată de Comisia Europeană din cauza legii privind biodiversitatea. Așa spune la RFI directorul executiv al Platformei pentru Adaptare Climatică, Ciprian Gălușcă, după ce textul a fost adoptat de Senat, care a dat votul final asupra acestui proiect jalon în PNRR. Legea a fost criticată de USR din cauza unor amendamente aduse de PSD. Între altele, suprafața de zone strict protejate pe care ar trebui să le instituie România până în 2030 ar urma să se reducă de la 10 la 5%, iar auditurile în rezervațiile și parcurile naționale au fost refuzate. Ciprian Gălușcă i-a spus lui Cosmin Rușcior că legea biodiversității este prost înțeleasă de unele partide.
2: Legea încă de la bun început, trebuie să mărturisesc că nu am avut o formulă sau o formă foarte ambițioasă. Asta în contextul în care se lucrează la această lege încă din 2022. Practic, această țintă de a ajunge la 10% protecție strictă până în 2030 a devenit valabilă undeva în 2021, deci am avut 9 ani de zile să o atingem. Ne aflăm în 2026 și practic nu am extins în niciun fel conservarea asupra ariilor de interes comunitar, asupra biodiversității. Și atunci, din start, putem spune că autoritățile au bătut pasul pe loc foarte mulți ani. Acum, în forma prezentată de către Ministerul Mediului, se recunosc aproximativ 2,54% din aceste habitate ca fiind și sunt puse în zona de protecție strictă prin această lege. Ce face Ministerul, în schimb, spune că până în 2030 reușim să ajungem la 10%. Deci, din punctul ăsta,

0: de vedere, eșalonează efortul pe următorii 4 ani. Ei bine, atât PSD cât și AUR în Parlament se opun acestei ținte de a ajunge la 10% și vor să practic scadă ambiția per total, să rămânem doar cu 5%.
1: Ca să înțelegem un pic mai bine apropo de ce vorbeam mai devreme, înțelegem că există și acest comunicat de presă semnat de mai multe organizații ecologiste în care spuneți așa că România a promis 10% protecție strictă, iar Ministerul Mediului pune pe hartă doar 2,5%, cum spuneați și mai devreme. Da, încercăm să înțelegem în realitate problema asta de unde vine, de la minister sau din amendamentul PSD, sau și una și alta?
0: Din ambele. Ea vine de la minister, practic, în sensul în care ministerul își asumă la momentul de față, acum, odată cu promovarea legii, introducerea 2,54% din teritoriul țării în protecție strictă, dar își propune să ajungă la 10% până în 2030. Asta este formula pe care ministerul a găsit-o și pe care a propus-o în Parlament, iar parlamentarii de acolo au hotărât că nu trebuie să ajungem la 10%, că trebuie să rămânem la 5% și evident au mai adăugat și alte lucruri destul de toxice, care nu cred eu că or să fie promulgate de către președinție, pentru că multe din lucrurile care sunt acolo ne fac să nu respectăm directiva Habitate. Da? Și atunci să avem niște probleme iar cu autoritatea europeană, să spunem, să avem un infringement cât de curând pe subiectul conservării biodiversității. Deci, în definitiv, problema cea mai mare este, din punctul meu de vedere, faptul că politicienii nu înțeleg că trebuie să conservăm natura dacă vrem să ne fie bine nouă. Nu o facem de dragul Uniunii Europene sau unor finanțări pe care le primim anul ăsta, anul viitor și așa mai departe, deși evident că sunt importante, ci o facem pentru viitor, propriul nostru viitor. Trebuie să facem ceva astfel încât peste 10 ani să mai avem apă pe râuri. E atât de simplu. Dacă nu înțelegem că trebuie să efectiv să scoatem exploatarea, drujbele din 10% din pădurile din România, ca ele să rămână un rezervor de apă, atunci, da, înseamnă că o să avem probleme foarte mari în viitor.
1: Care vor fi consecințele dincolo de cele juridice? Spuneați că riscăm un infringement.
0: Din punct de vedere juridic, lucrurile sunt destul de complicate, în sensul că, la nivel european, aceste ținte sunt asumate la momentul de față în mod voluntar. Problema este că România are ce să conserve. România are zone naturale excelente pe care le poate exploata într-un mod soft, ușor, cum s-ar spune, sustenabil. Adică putem să dezvoltăm în continuare brandul de țară pe valoarea asta imensă a zonelor naturale pe care le avem și să creștem economic în sensul ăsta, să ne dezvoltăm, să nu vedem doar ca pe un obstacol, și să ne gândim la interesul nostru mai mult decât la ce promitem Uniunii Europene sau, cum spuneam, ce putem câștiga pe termen foarte scurt, o finanțare evident relevantă în anii ăștia grei economici, dar care este mai puțin importantă decât ideea de a păstra acest patrimoniu cultural și natural pentru generațiile viitoare și pentru propria noastră reziliență climatică.
2: L-ați ascultat pe Ciprian Gălușcă, este director executiv al Platformei pentru Adaptare Climatică. Schimbăm subiectul acum în matinal la 7:43. Vorbim puțin despre lupta Germaniei cu dronele după ce aeroportul din Leipzig, folosit și pentru transporturi militare către Ucraina, a fost ținta unui incident grav în care au fost implicate drone, una dintre ele transportând chiar un dispozitiv exploziv. În urma incidentului, autoritățile germane au declanșat o anchetă antiteroristă și au ridicat nivelul de alertă, catalogând situația drept o amenințare hibridă. Unii experți și câțiva politicieni cred că în spatele incidentului se află o putere străină, menționând tiparul atacurilor hibride rusești. Incidentul a readus în prim plan vulnerabilitatea aeroportului, care nu dispune în prezent de un sistem de recunoaștere a dronelor. Abia în acest an se vor achiziționa echipamente de protecție bazate și pe inteligență artificială, ne spune din Germania corespondentul RFI William Totuc.
3: Cine se află în spatele incidentului cu drone de pe aeroportul din Leipzig, situat în landul Saxonia, este o întrebare care nu are încă un răspuns clar. Miercuri a fost descoperit o dronă care transporta un dispozitiv cu explozibil înspre un avion ucrainean încărcat cu tehnică militară. Ulterior, drona a fost dezamorsată. Tot atunci a fost descoperită încă o dronă care s-a lovit de un alt avion, însă fără a provoca daune grave. Avionul a aterizat mai târziu la Hanovra, capitala landului vestic, Saxonia Inferioară. Aeroportul din Leipzig-Halle e folosit pentru transportul de utilaje militare spre Ucraina. După incidentul cu drona încărcată cu exploziv, s-a declanșat o anchetă antiteroristă. Totodată s-a reaprins dezbaterea legată de vulnerabilitatea infrastructurii critice din Germania. Ministrul Federal de Interne, creștin socialul bavarez Alexander Dobrindt, și-a întrerupt concediul și a plecat miercuri la Leipzig, unde a oferit presei câteva informații, însă fără a da amănunte concrete. Într-un interviu acordat miercuri seara canalului public de televiziune ARD, Dobrindt a vorbit despre un scenariu de amenințare, afirmând textual:
4: Naja, man muss wissen, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt.
3: Ei bine, trebuie să fim conștienți că acest scenariu de amenințare există. De aceea am precizat acum câteva săptămâni că trebuie să ridicăm nivelul de vigilență privind amenințarea. De la o amenințare abstractă la un nivel ridicat de amenințare. Vedem atacuri în Germania. Vedem amenințări hibride care se manifestă în moduri precum cele de astăzi, când, pentru prima dată, nu doar o dronă a ajuns pe aeroport, ci o dronă care transporta explozibil.
4: Drone, die mit Sprengstoff beladen war.
3: Relevând necesitatea stringentă de a cunoaște aceste scenarii de amenințare, ministrul a respins în același timp numeroasele speculații care circulă în legătură cu actori străini care ar fi provocat incidentul.
4: Wir können keine Spekulationen bestätigen.
3: Nu putem confirma speculațiile, ele vor fi cercetate și examinate.
4: Das ist jetzt Teil auch der weiteren Ermittlung und
3: ceva mai direct s-a exprimat expertul pentru probleme de siguranță, Holger Schmidt. El a declarat aceluiași post public de televiziune că incidentul constituie fără îndoială o încercare de atac.
5: Ich würde das einen Anschlagsversuch nennen.
3: Vorbim de ceva vreme despre pericolele pe care le pot reprezenta dronele pe aeroporturi. Dar explozibile și detonatoarele, acesta este un nou nivel de risc pentru Germania. Și de aceea astăzi este o zi foarte tulburătoare și o evoluție foarte îngrijorătoare pentru autoritățile de securitate germane.
5: Ein sehr unruhiger Tag und eine sehr beunruhigende Entwicklung.
3: Potrivit unui alt expert în securitate, Nicolae, incidentul de la Leipzig se încadrează în tiparul atacurilor hibride rusești împotriva Germaniei. El a declarat pentru postul de televiziune Phoenix că este foarte probabil ca acesta să fie un astfel de atac hibrid.
6: Ein Angriff, der passte ins Schema leider der hybriden Angriffe.
3: Lidera grupului parlamentar al Partidului Ecologist, Catalina Dröge, a declarat pentru agenția de presă DPA că imediat ar trebui să se întrunească Consiliul Național de Securitate pentru a discuta situația creată și consecințele necesare. Într-o situație atât de gravă, ar trebui să fie prezenți și cancelarul Merz și ministrul apărării Pistorius. Despre o nouă dimensiune a pericolelor și despre o situație de amenințare hibridă foarte serioasă, a vorbit deputata social-democrată Sonia Aichwede.
7: Wir haben hier in jedem Fall eine neue Gefahrenqualität.
3: Într-un interviu acordat postului național de radio, ea a spus că acum trebuie efectuate anchete în toate direcțiile. Ea crede că există suficiente indicii că ar putea fi implicată o putere străină. Germania trebuie acum să își intensifice eforturile pentru a proteja infrastructura critică de astfel de atacuri, a mai spus ea. Joi, ministrul de interne saxon Armin Schuster a spus că autoritățile caută rămășițele altei drone despre care se crede că ar fi pătruns pe aeroport fără a fi depistată de tehnica de supraveghere. Presa regională relatează că aeroportul nu dispune de un sistem de recunoaștere a dronelor. Potrivit ziarului Leipziger Volkszeitung, abia în cursul acestui an vor fi achiziționate detectoare de drone, sisteme radar, camere video și senzori bazați pe inteligența artificială. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
2: Vorbim puțin și despre atacurile ruse asupra porturilor de la Marea Neagră. Ele împiedică

0: Portoare și infrastructuri logistice ucrainene au fost vizate de 124 de atacuri. Mai multe nave comerciale au fost distruse. Porturile de lângă Odessa, inclusiv portul Odessa, grupează esențialul comerțului exterior ucrainean. Mai bine de 90% din exporturile de cereale și de ulei de floarea soarelui tranzitează aceste porturi ucrainene. Mai multe companii maritime preferă să evite porturile ucrainene pe motiv că este prea periculos. Este o lovitură dură pentru Ucraina, deoarece mai bine de jumătate din încasările din export au provenit în 2025 din sectorul agricol, rezuma pe 4 august ceea ce se întâmplă agenția americană de presă Bloomberg. Iar pe 22 iulie, ministrul ucrainean al agriculturii anunța că traficul maritim era complet întrerupt, la fel și escalele maritime. Ucraina încearcă să intercepteze drone și rachetele lansate din Crimea și care vizează infrastructurile, dar fără prea mari rezultate. Președintele Volodymyr Zelensky anunța că nu mai dispune de rachete interceptoare. Volodymyr Zelensky a cerut aliaților de mai multe luni să îl ajute cu interceptoare, căci forțele ruse și-au intensificat atacurile. Dar războiul dintre Statele Unite și Iran a redus foarte serios stocurile, după cum arată mai multe analize. Acum, agricultorii ucraineni sunt foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Ministrul Agriculturii a anunțat că sunt căutate soluții și că încă nu pot fi măsurate consecințele economice pe termen lung. El a cerut producătorilor să nu își vândă recolta în grabă și a atenționat că există suficiente spații de stocare a recoltei. Problema este că cele trei porturi de lângă Odessa nu au practic niciun echivalent. Potrivit site-ului ucrainean economic, din cele 46 de milioane de tone de mărfuri trecute prin porturile ucrainene, de la începutul anului, 42 de milioane de tone au tranzitat doar aceste trei porturi aflate în apropiere de Odessa. Acum, problema este că itinerariile alternative, feroviare, o rutiere spre țările vecine, nu pot să absoarbă volumul necesar. Doar pentru actuala campanie agricolă, Ucraina ar trebui să exporte 67 de milioane de tone de produse. Sectorul minier și metalurgic are și el de suferit. Dacă cerealele pot fi stocate mai multe luni, asta dacă există silozuri disponibile, pentru metale este nevoie de imense spații de stocare. De la începutul lui august, grupul Ferexpo, o societate elvețiană cu sediul social în Ucraina, cotată pe bursa din Regatul Unit și care exploatează 3 mine de fier și o uzină de minereu de fier în Ucraina, și-a suspendat pentru circa 20 de zile activitățile complexului minier și metalurgic de la Poltava, în estul Ucrainei. La fel este cazul și grupului Metinvest, care și-a întrerupt producția la una dintre uzine. Directorul general al Companiei Naționale Feroviare din Ucraina a evocat recent discuții cu țările vecine pentru a crește capacitățile de tranzit. O parte a cerealelor a fost deja direcționată spre porturi situate la Dunăre, spre portul Constanța, dar și spre Slovacia și Ungaria.
1: RFI. A început Untold. Peste 100.000 de oameni au participat la concertele programate în prima zi a celui mai important festival muzical din România. La concertul susținut de starul rock britanic Sting, stadionul Cluj Arena a fost atât de plin încât organizatorii au închis porțile din motive de siguranță. Aflăm mai multe de la Bianca Pădurean.
2: În prima zi, festivalul Untold a avut de toate: DJ, manele, concerte pop, artiști rock, precum Alexandra Capitănescu, dar și multă distracție. Însă momentul culminant a fost concertul susținut de artistul britanic Sting.
3: E cineva care n-a venit pentru Sting în seara asta?
4: Și cum vi s-a părut spectacolul lui?
3: Demențial. Deci, legendă, într-adevăr. Se vede live la 74 de ani. Hai să fim serioși, românii noștri pot? Nu prea.
2: Pe lângă muzică, mulți fani festivalului se bucură și de atmosferă.
4: În afară de muzică, ce vă mai place la Untold?
5: atmosfera

0: cum să zic, tineretul, tinerețea, că se pare că sunt foarte, foarte mulți tineri. Și asta chiar îți dă un pic de energie și un plus de, de viață, de orice.
1: Pe scenele Untold vor mai urca artiști precum Martin Garrix, Louis Capaldi sau Zara Larsson. Festivalul se va încheia în zorii zilei de luni, atunci când pe scenă se va afla Padre Guilherme, cunoscut de DJ-ul Papei Francisc. Este vorba de un preot catolic portughez care a început să mixeze pentru a plăti datoriile parohiei sale. Padre Guilherme a devenit cunoscut pentru maniera în care îmbină imnurile religioase cu ritmurile electronice. Bianca Pădurean, Cluj.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, iasomie, toată țara e poezie, că la noi ziua de vineri rimează mereu cu tineri. Pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm de ce oamenii sunt avertizați să nu omoare păianjenii din case. Specialiștii spun că aceștia nu indică lipsa de curățenie sau problema locuinței, ci contribuie la reducerea populației de insecte nedorite. De asemenea, teama de păianjeni este firească, dar mușcăturile sunt extrem de rare.
4: Păi, dar dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul păianjenolog Charlie Darvinescu de la Institutul Spider-Man din Tecuci și tot așa am făcut și un experiment. Un coleg nu și-a mai făcut curat în garsonieră până i s-a umplut casa de pânze. Astfel a scăpat și de țânțar, de ploșnițe și de gândaci. Din păcate, am pierdut legătura cu el, că ultimele cuvinte la telefon au fost: unde mă duci, bestie?
5: Luați-vă femeile și copiii.
3: Site-ul g4media.ro crede că baia poate fi locul ideal pentru plantele de apartament. Unele se dezvoltă excelent chiar și în cabina de duș. Căldura, umiditatea și lumina naturală transformă baia într-un mediu perfect pentru plante tropicale, printre ele orhideea, feriga, cuib de pasăre sau bambusul.
4: Bună ziulica, sunt criticul de artă și design interior Coriolan Priceputeanu și, într-adevăr, unele plante pot trăi foarte bine în baie. De exemplu, cea mai veche, o tradiție la români, este mucegaiul sau planta igrasiei, asortată perfect cu vechile plăci de faianță albă comunistă ciobită și cu algele verzi apărute pe rosturile negrite. Așa că ar merge perfect în combinație cu nufeli așezați în bazinul toaletei.
5: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
3: Din playtech.ro suntem informați despre primul robotaxi fără volan și pedale care poate încasa bani de la pasageri. Mașinile Zoox deținute de Amazon au primit aprobarea pentru curse comerciale și vor începe în Las Vegas. Vehiculul electric are un design simetric, ceea ce îi permite să circule în ambele direcții fără să fie nevoie să întoarcă mașina.
6: Salutare, sunt primul robotaxi din București, mă numesc Pion. Unde vreți să mergeți? În Berceni? Îmi pare rău, n-am drum încolo. Următorul client: bună ziua, unde mergeți? La aeroport? Foarte bine. Băgați în Fanta pentru bani 120 de lei plus un mic bacșiș pentru ulei. Mulțumesc, plecăm, dar să știți că nu dau drumul la aer condiționat, crește consumul.
7: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavod au fost din nou amânate. Apele Române anunță că procesul ar urma să aibă loc azi din motive de siguranță. Premierul anunță măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru marii consumatori de energie. Ilie Bolojan spune că România nu este în situația de a risca un blackout. Incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig a fost calificat de autoritățile germane drept atac hibrid. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Executivul se va reuni azi într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă, care ar fi urmat să se desfășoare ieri, au fost amânate pentru astăzi din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Potrivit sursei citate, toate echipele și barjele sunt pregătite. Inițial, scufundarea barjelor urma să aibă loc miercuri și atunci a fost amânată. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producția internă de energie cu 10%, în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul și închiderii și unității 2 cu efect semnificativ asupra producției interne. Drona găsită la un aeroport strategic din Germania care deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic, este considerată o dovadă unui potențial act al unei puteri străine, declară ministrul german de interne, care a descris incidentul drept un atac hibrid. Între timp, autoritățile germane au demarat o anchetă antitero. Kremlinul a fost acuzat că încearcă să influențeze alegerile din septembrie din două landuri din fosta Germanie de Est comunistă, unde sentimentul prorus rămâne puternic și unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea prelua puterea pentru prima dată la nivel de land. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania și este sediul programului de transport aerian Salis al NATO, care oferă celor 9 țări participante acces la aeronavele ucrainene Antonov, capabile să transporte încărcături militare supradimensionate pentru misiuni naționale ale Uniunii Europene și ale Alianței. Oficial din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică unor drone capturate de la ucraineni, afirmă ministrul lituanian al apărării. Dan Andreșescu are detalii.
2: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul, lider din Polonia și din cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
0: Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, anunță Muzeul Național de Istoria României. Instituția a lansat o pagină dedicată restaurării piesei de tezaur. Mirela Dedăcuș are detalii.
1: Coiful are un obrăzar afectat, s-a desprins o parte de pe urmă veche a restaurării. Este puțin ovalizat, deformat, însă vom face o serie de investigații. Vom stabili metodele prin care se va interveni pentru a-l restaura așa cum se cuvine. Nu este ceva care să fie complicat. Vom avea și o colaborare cu colegii olandezi, declara la momentul aducerii coifului în țară. 21 aprilie 2026, managerul muzeului. Muzeul Național de Istoria României a lansat o pagină dedicată restaurării coifului prin CR de la Coțofenești, prin care publicul poate urmări etapele investigațiilor și ale procesului de conservare-restaurare a uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Coiful și trei brățări dacici au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez anunța că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăguș, iar acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală la această oră. Temperatura va crește cu încă 10 grade până la prânz. Avem tot 24 de grade și la Craiova sunt 25, la Chișinău și la Iași. 22 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și 23 la Timișoara.
3: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de vineri, astăzi 7 august, peste exact o oră, invitatul dimineții este premierul interimar Ilie Bolojan. Criza energetică este unul dintre subiectele actualității, mai multe mai târziu. Deocamdată vă mulțumesc că sunteți alături de noi și începem cu subiectul zilei în presa centrală. Mineriada energetică și interesele PSD Aur în atenția Deutsche Welle. Cum a ajuns România, o țară cu resurse importante, să intre într-o criză energetică atât de gravă? Și ce alte soluții sunt în afară de întoarcerea la cărbuni votată de PSD și Aur? Se întreabă jurnalista Sabina Fati. PSD și Aur au dat primul exemplu de guvernare efectivă prin legiferarea păstrării exploatărilor de lignit și huilă, până în momentul în care vor exista noi capacități energetice similare. Totuși, lignitul autohton produce cea mai scumpă energie din sistem, iar huila din Valea Jiului, deși ar ajunge pentru încă 100 de ani, are o putere calorică redusă, ceea ce o face ineficientă. Pe de altă parte, cele câteva termocentrale pe cărbune sunt foarte vechi și ar trebui retehnologizate pentru a fi profitabile. Socialdemocrații și radicalii se opun angajamentelor luate de România față de Comisia Europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență și deciziilor din CSAT. Cărbunele pare să mizeze pe raporturile de putere bazate pe electoratul din Gorj și Valea Jiului, mai degrabă decât pe ieșirea din criza energetică, scrie jurnalista Deutsche Welle. Sabina Fati conchide că România nu are o criză de resurse, are mai degrabă o criză de conversie a resurselor în capacități, a banilor în șantiere și a strategiilor în decizii. Vedeți care sunt argumentele pe pagina 2 Cevele. Subiectul se regăsește și în ziarul de business. România trebuia să aibă în centrale pe gaz 4.000 de megawați anul acesta, dar nimic nu a fost finalizat, iar acum guvernul a ajuns la etapa de închis fabrici în lipsa energiei, titrează publicația. Toate cele 13 proiecte care aveau termen până în vara lui 2026 au ratat livrarea. 3.812 megawați în 6 termocentrale pe gaze. Craiova a fost abandonată cu 162 de milioane de euro din PNRR pierduți. Ișoalnița și Turceni au fost împinse în 2029, iar Iernut întârzie de 7 ani. Guvernul autorizează astăzi Transelectrica să deconecteze mari consumatori industriali cu preaviz de 24 de ore și fără compensații. În același timp, ne spune ziarul de business, prețul spot a urcat de la 133 la 183 de euro pe megawattoră în 8 zile. Libertatea ne arată cât de greu se repornește o centrală pe cărbune. Repornirea ar presupune mai multe etape complicate, precum găsirea personalului calificat, achiziția combustibilului, repararea instalațiilor, obținerea autorizațiilor și alocarea din bugetele publice ale unor sume importante de bani. Studiul de caz, CET Iași. 2022-2023 a fost ultimul sezon rece în care principala centrală electrică de termoficare a Iașului a funcționat. Amplasată la limita orașului, pe raza comunei vecine Holboca, termocentrala este concepută pentru a arde în principal huilă energetică, un combustibil pe care municipalitatea îl achiziționa de la furnizori internaționali. Din punct de vedere electric, puterea disponibilă ajungea la 45 de megawați. Contribuția era modestă la scară națională, dar putea deveni relevantă pentru o singură unitate locală, mai ales în perioadele în care sistemul energetic înregistrează deficit. La o putere de 45 de megawați, CET Iași putea produce într-o singură oră de 4 ori energia pe care primăria estima că ar economisi-o într-o noapte prin oprirea sistemului de iluminat public în contextul actualei crize energetice. Exploatarea pe huilă devenise însă extrem de costisitoare pentru bugetul Iașului. pentru ultimul sezon rece în care CET2 Holboca a funcționat, primăria Iași a cumpărat de la Geneva 154.000 de tone de cărbune la un preț de circa 400 de dolari pe tonă, ceea ce a însemnat o cheltuială de peste 60 de milioane de dolari. Citiți mai multe în Libertatea. Și G4 Media anunță în exclusivitate că România negociază cu Ucraina o achiziție comună de armament individual prin programul Siding Safe, așa a comunicat Cancelaria Premierului la solicitarea publicației. Termenul pentru semnarea unui contract individual a fost depășit, iar singura șansă ca finanțarea prin Safe să nu se piardă este încheierea unui contract de achiziție comună. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfăim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Presa din afara Franței analizează acuzațiile legate de ingerințele rusești în alegerile prezidențiale programate anul viitor. De la Edouard Philippe la Raphael Glucksmann, mai multe personalități politice care concurează în alegeri susțin că au fost recent vizate de campanii bazate pe dezinformare.
0: După cum notează Politico, acțiunea reclamată de politicianul de centru-stânga Raphael Glucksmann a implicat un articol postat pe un site care imita cunoscuta publicație de știri de stânga Blast și care susținea că partenera sa, jurnalista Lea Salamé, a încercat să mituiască alți jurnaliști pentru a vorbi favorabil despre probabila sa candidatură. Glucksmann este un critic proeminent al guvernului rus și a participat la revolta Maidanului din 2013 de la Kiev. Serviciile secrete rusești au în vizor alegerile franceze, titrează cotidianul italian Il Folio. Publicația reia afirmația lui Glucksmann, potrivit căreia a fost avertizat de serviciile statului că a fost victima unei campanii de dezinformare orchestrate de gruparea Storm 1516, condusă de GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei. The Insider dezvăluie că știrile false răspândite de o rețea de boți porecliți Matrioșca îl vizează și pe politicianul centrist Gabriel Attal, și el candidat la prezidențialele din 2027. Metoda este întotdeauna aceeași, răspândirea de conținut fals deghizat în publicații media legitime, care imită stilul presei franceze, inclusiv logo-urile ziarelor Libération, Le Figaro sau Le Monde. Acestea îi atribuie remarci insultătoare lui Attal la adresa musulmanilor, o dependență de droguri și chiar boala Parkinson. Radio-televiziunea publică irlandeză RTE transmite că presupusa interferență are loc în timp ce Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, extrema dreaptă având cea mai bună șansă de până acum de a câștiga. Autoritățile de securitate au detectat ingerințe externe provenite din Rusia și de la organisme legate de guvernul rus. În timp ce publicația de specialitate Insider Paper amintește că luna trecută aceeași grupare Storm 1516 l-a vizat și pe candidatul la președinție Edouard Philippe, fost prim-ministru centrist, considerat cel mai capabil să se opună extremei drepte prin postări pe rețelele de socializare care răspândeau informații false despre sănătatea sa. De asemenea, se suspectează că gruparea ar fi răspândit afirmații false legându-l pe președintele Emmanuel Macron de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Ziarul spaniol La Vanguardia observă că aceste știri vin la doar câteva zile după anunțul expulzării din Franța a jurnalistei ruse pro-Putin Xenia Fedorova. Ea fusese acuzată de ani de zile că a răspândit propaganda pro-Kremlin pe canalul rus RT și, ulterior, în instituțiile media deținute de omul de afaceri de extremă dreapta Vincent Bolloré. La Vanguardia amintește de asemenea de alte episoade ale războiului hibrid al Rusiei împotriva Franței, cum ar fi sicriele plasate la poalele turnului Eiffel în iunie 2024.
1: Rămânem încă puțin în hexagon. Canicula și seceta perturbă sistemul energetic. La fel ca și în România, o parte din cele 57 de reactoare nucleare au fost nevoite să-și diminueze producția, ba chiar să-și o și întrerupă. Anunțul a fost făcut de Electricité de France. Compania prevede ca în următorii 15 ani să investească 9 miliarde de euro ca să-și adapteze instalațiile existente la schimbările climatice. Află mai multe de la Vasile Damian.
2: Franța dispune de 57 de reactoare nucleare răspândite în cele 18 centrale de pe teritoriul țării. O forță ce asigură hexagonului 70% din producția de electricitate. Din cauza secetei și a caniculei, 3 reactoare au fost însă complet oprite și alte 9 și-au redus puterea în lunile iunie și iulie. O reducere a producției ce practic nu a impactat deloc aprovizionarea cu electrică a hexagonului. Într-adevăr, în ultimele 2 decenii, EDF spune că diversele canicule și secete nu au dus decât la pierderi medii anuale de 0,3%, Franța rămânând un mare exportator de electricitate. Cu toate acestea, principalul producător de curent electric din Franța știe că nu poate rămâne cu brațele încrucișate, pentru că în joc nu este doar producția de electricitate, ci și mediul înconjurător. Într-adevăr, ca să poată funcționa, un reactor nuclear are nevoie de multă, de foarte multă apă. Știut fiind că aceste reactoare sunt pe malul mării, dar mai ales pe malul râurilor sau fluvilor, și că nivelul acestora scade pe timp de secetă, automat respectivele instalații sunt afectate. Nu atât din punct de vedere al securității, cât al mediului înconjurător. Apa folosită ca să răcească instalațiile nucleare este aruncată înapoi în râul, fluviul sau marea de unde a fost pompată, în proporție de 97%, restul evaporându-se, dând naștere la norii uriași și albi care se văd deasupra coșurilor respectivelor centrale nucleare. Ori, regulile de mediu înconjurător din Franța, menite să protejeze fauna și flora acvatică, interzic aruncarea în apă a unei ape prea calde. De aceea, temperaturile mari de afară, care automat încălzesc și apele, pun probleme centralelor nucleare. Evident că scăderea nivelului apelor, provocat el de secete, este un alt factor care poate duce la oprirea sau încetinirea unei centrale nucleare. În aceste condiții, EDF a decis să investească vreo 9 miliarde de euro în următorii 15 ani ca să-și adapteze instalațiile la schimbările climatice. De exemplu, se vor instala în centrale sisteme de răcire, lucru care va permite deversarea unei ape mai reci în afară, nemai existând deci riscul unei întreruperi sau încetiniri a producției. Pe lângă centrale nucleare, suferă de secetă și producția hidroelectrică a Franței. Știut fiind că astăzi, de exemplu, peste 1300 de râuri din Franța practic au secat complet. E vorba firește de râuri mai modeste, dar nu numai. Specialiștii de la EDF prezic că în 2050 debitele minime ale fluviului Garon, unul dintre cele mai mari din țară, vor scădea cu 30 până la 50% față de nivelurile din perioada 1975-2005. La fel, râul Ron, al doilea cel mai mare care se varsă în Mediterană, după Nil, își va vedea nivelul diminuat cu 20% la orizontul anului 2055. Cum spun specialiștii francezi, vom asista așadar la o adevărată răsturnare a ciclurilor hidrologice, cu impact nu doar asupra producției electrice, dar și asupra agriculturii, alimentației și mediului înconjurător.
1: Ascultați, RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, în iulie, NATO a mobilizat cu 250% mai multe avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave rusești în apropierea teritoriului său, comparativ cu misiunile din aceeași perioadă anului trecut. Anunțul vine de la Comandamentul Forțelor Comune ale NATO din Europa Centrală și de Est. O instanță din Statele Unite a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record de aproape $1 miliard. Și un elev a deschis focul astăzi la o școală la nord de Bangkok, ucigând un profesor și rănind mai multe persoane, inclusiv 3 elevi, au declarat autoritățile thailandeze. Elevul s-a sinucis imediat după comiterea faptei. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Avem acum la București 22 de grade, termometrele arată la Craiova și Timișoara 21, aceeași valoare este la Iași, la Cluj-Napoca 20 pe moment, la Sibiu 18. Meteorologii prognozează pentru astăzi maxime între 28 și 38 la umbră. Cel mai cald, caniculă, va fi în Banat, în sudul Crișanei și în capitala României, unde așteptăm 36 de grade. Cel mai răcoare în țară va fi în Maramureș. Meteorologii atrag atenția, pe lângă disconfort termic și caniculă, asupra faptului că la orele după amiezii ar putea să plouă cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat și grindină. Este posibil să se întâmple acest lucru oriunde în țară, inclusiv în capitală. La Chișinău, temperatura momentului este de 24 de grade, iar maxima va fi în jur de 36.
3: RFI.
1: Vorbim acum în matinal despre evaluarea agenției de rating Moody's, așteptată pentru astăzi. Știți bine că Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de readucere a perspectivei de rating de la negativă la stabilă? L-a întrebat Anca Năstase pe analistul economic Adrian Negrescu.
4: Cred că trebuie să privim cu atenție și îngrijorare, că citesc dintr-un clasic în viață, ceea ce se va întâmpla vineri în evaluarea ratingului României de către agenția Moody's, pentru că, spre deosebire de ce am văzut la Fitch, acel avertisment extrem de dur legat de situația politică, ei, Moody's sunt mult mai atenți la zona asta administrativă, adică dincolo de faptul că avem un deficit bugetar foarte bun, un 2% după primele 6 luni, gândiți-vă că acum un an de zile aveam dublu deficitul bugetar. Ei, dincolo de rezultatele financiare, pentru ei contează foarte mult această lipsă de decizii administrative. Faptul că nu avem un guvern, faptul că de 2 luni și ceva stăm în această criză politică care generează, bineînțeles, multe semne de întrebare legate de angajamentele pe care ni le-am luat în fața investitorilor, în fața celor care, atenție, împrumută România în medie cu 1 miliard de euro pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim pensii, salarii și toate celelalte cheltuieli ale statului.
5: Deci, până la urmă, perspectiva nu e deloc bună, în sensul că nu s-a întâmplat nimic notabil între cele două evaluări.
4: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, e ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
5: Haideți să ne uităm un pic împreună pe o declarație pe care a făcut-o președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu la Digi24. A spus că Fitch a dat o notă corectă și a creat un precedent. Deci sugerează că și evaluarea Moody's ar putea fi în aceeași direcție pozitivă. Dacă BBB
4: nu neapărat. Am mai avut situații în care cele 3 agenții de rating care evaluează România au avut percepții diferite. S-a mai întâmplat în trecutul României. Unii ne-au dat în junk, alții ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor. Nu cred că este o garanție. Este un argument în plus pentru a determina Moody's să ia o decizie în sensul de a păstra practic România pe linie de plutire, măcar din perspectiva percepției în ochii investitorilor. Cele mai multe șanse sunt de a ne menține ratingul, dar atenție, cu foarte multe semnale de alarmă pe care și Moody's le va trece, mai ales în ceea ce privește această disoluție a autorității de pe scena politică de la București, faptul că nu avem un guvern, faptul că nu ne-am asumat și nu ne ținem de reformele pe care le-am propus, de la cele din PNRR, iată, sunt discuții foarte multe legate de reformele din PNRR, la ceea ce ne-am decis în ceea ce privește restructurarea aparatului public, reducerea cheltuielilor publice, practic reducerea cheltuielilor care depășesc cu foarte mult posibilitățile financiare ale României. În momentul de față.
5: Și atunci vă întreb, domnule Negrescu, e posibil ca România să fie de fapt într-un junk camuflat?
4: Suntem, din păcate, într-un junk camuflat, plătim deja dobânzi de junk, investitorii practic au inclus în dobânzile la care împrumută România acest risc investițional major pe care îl prezintă țara noastră, doar declarativ nu suntem în junk, dar se sperăm să n-ajungem în această situație în care să fie confirmat inclusiv de agențiile de rating această nerecomandare investițională, pentru că în momentul în care noi am fi declarați țară în junk, multe dintre fondurile de investiții străine care susțin până la urmă urmei cheltuielile statului în momentul de față, vor trebui să părăsească România, să-și retragă banii din țara noastră, pentru că în statutul lor scrie foarte clar: nu investim în țările aflate în junk, adică în economii nerecomandate investițiilor. Și asta ar putea fi o lovitură puternică pentru România.
5: Și mai avem un hop de trecut, înțeleg, în octombrie, nu? Când urmează evaluarea de la Standard & Poor's.
4: Sper ca până atunci să avem un guvern, să avem un plan de guvernare concret care să prevadă cu ținte foarte clare, cu termene foarte clare, ce ne propunem din punct de vedere a restructurării aparatului public, a restructurării cheltuielilor publice, în condițiile în care ne uităm în jurul nostru și vedem că economia e un fel de ice age economic, da? Suntem într-o zonă de îngheț din punct de vedere investițional.
5: O ultimă chestiune, domnule Negrescu, obiectivul Ministerului Finanțelor era de readucere a perspectivei de rating de la negativă la stabilă. E de atins acest obiectiv sau tot ce putem spera acum e să nu fim retrogradați?
4: Este esențial să avem un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria care să-și asumă un plan de reformă și să reclădească în încrederea în economia românească. Despre asta este vorba în primul rând, reclădirea încrederii și apoi prin planuri concrete menite să, de exemplu, să adune mai mulți bani din economie, prin extinderea bazei de impozitare, prin reducerea evaziunii, prin atragerea fondurilor europene și alte măsuri absolut necesare în acest moment, da, putem trece la o perspectivă pozitivă.
1: Analistul economic Adrian Negrescu. Comisia Europeană transmite un avertisment ferm României în scandalul privind închiderea centralelor pe cărbune. Într-un răspuns pentru Digi24, executivul european spune că nerespectarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență poate avea consecințe financiare și atrage atenția asupra întârzierilor în procesul de decarbonizare. Mirela Dădăcuș cu explicații.
6: Suntem la curent că Parlamentul României a adoptat amendamente la legea decarbonizării, care, printre alte modificări, afectează condițiile de scoatere din funcțiune a centralelor electrice pe bază de cărbune și lignit, condiționând închiderea acestora de disponibilitatea unor surse alternative cu emisii reduse de carbon. Comisia ia act de aceste amendamente la legea decarbonizării, care reprezintă o reformă cheie din planul de redresare și reziliență al României, a care intrare în vigoare a stat la baza evaluării pozitive a jalonului 114, menționează un purtător de cuvânt al Comisiei într-un răspuns scris transmis Ager Press. Comisia va analiza cu atenție aceste amendamente care nu au fost încă promulgate de președintele României și va evalua dacă acestea creează un risc ca jalonul 114 să nu mai fie considerat îndeplinit. Mai mult atrage atenția sursa citată, jalonul 119-a, parte a ultimei cereri de plată care urmează să fie depusă ulterior, prevede ca România să scoată din funcțiune o anumită capacitate de unități pe bază de cărbune și lignit. Decizia privind unitățile care vor fi închise aparține României. Comisia va evalua îndeplinirea jalonului 119-a, după ce România va include acest jalon în cea de-a șasea și ultima cerere de plată. Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD, potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice similare. Au fost înregistrate 180 de voturi pentru, 9 împotrivă, 27 de abțineri. 80 de deputați nu au votat. PNL a transmis că amendamentul nu s-a salvează termocentralele, dar poate bloca miliarde de euro din PNRR. Marți, după introducerea amendamentului, președintele Nicu Șordan a declarat că ia în calcul inclusiv să o retrimită în Parlament, dacă va ajunge la el, în forma rezultată din lucrările comisiilor. Legea aflată acum pe masa președintelui a fost adoptată de Camera Deputaților în această formă. Mesajul Comisiei Europene confirmă astfel temerile exprimate de mai mulți experți, care au avertizat că modificarea calendarului de decarbonizare ar putea afecta accesul României la banii europeni. Reacția Comisiei este considerată una neobișnuită, având în vedere că legea votată de Parlament nu a fost încă promulgată. În mod obișnuit, executivul european evită să comenteze proiecte legislative care nu au intrat în vigoare, însă în acest caz Bruxelles-ul a transmis că urmărește îndeaproape evoluția situației. Comisia mai precizează că monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în România.
7: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:41 de minute, matinalul RFI continuă. Ne oprim puțin asupra dezbaterii legate de adoptarea de către România a monedei euro, pentru că această dezbatere pare că a izbucnit ca din senin, după ce fostul candidat la președinție Călin Georgescu a afirmat că renunțarea la leu ar echivala cu pierderea suveranității României. Câtă legătură au aceste afirmații cu realitatea și mai ales ce trebuie să știți despre aderarea la euro, aflați acum de la Ovidiu Nahoi.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Mai întâi de toate, afirmațiile fostului candidat, pe care îl așteaptă un dificil proces sub acuzația de tentativă de lovitură de stat, nu sunt deloc surprinzătoare, având în vedere poziționările sale pe diferite alte teme. De remarcat ar fi fost dacă el s-ar fi pronunțat pentru adoptarea euro. Aceasta ar fi fost cu adevărat o știre. Apoi, Călin Georgescu se acoperă el însuși de ridicol, câtă vreme economiile sale sunt, ce să vezi, în moneda euro, după cum o arată declarația sa de avere din timpul campaniei, circulată acum în mai multe publicații. Cu alte cuvinte, apărarea suveranității țării cade în sarcina altora, mai puțin a domniei sale. Apoi, fostul candidat la prezidențiale este prizat în categorii largi de români din vestul Europei, acolo unde se folosește moneda euro. Fie și la o judecată superficială, afirmațiile lui Călin Georgescu ar putea fi respinse imediat de orice român din diaspora, cu ce sunt mai puțin suverane țări în care ei trăiesc și muncesc, precum Germania, Italia, Spania sau Franța, și cine le-a luat această suveranitate. Ei folosesc moneda euro în fiecare zi, conturile lor sunt în euro, când vin acasă în România vin cu euro și asta chiar le dă unora un ușor sentiment de superioritate. Dacă moneda euro este așa de rea, de ce acceptă să muncească și să locuiască în țări care o folosesc? Și acum să venim la România. Moneda națională este leul, dar gândirea noastră financiară este deja puternic influențată de euro. Priviți la panourile publicitare ale dezvoltatorilor imobiliari sau ale vânzătorilor de mașini. Ați văzut vreun preț afișat în lei? Nici măcar nu ne putem gândi la prețul unor produse valoroase altfel decât în euro. Până și prețul unui banal bilet de avion este exprimat și îl judecăm tot în euro. Oamenii au conturi de economii în euro. Consideră moneda europeană mai sigură. Micile economii ținute la sertar sunt de cele mai multe ori în euro. Ca să nu mai vorbim de cărămizile de euro găsite în cutii de pantofi la descinderile procurorilor anticorupție prin fiefurile unor baroni politici. Se coboară vreunii dintre ei la leu? N-ai să vezi. Bineînțeles, discursul lui Călin Georgescu trebuie văzut într-o cheie politică. El chiar crede că mai poate juca un rol pe această scenă și atacul său la euro este un atac la președintele Nicu Șordan, care a propus o foaie de parcurs pentru adoptarea monedei europene. Până la un asemenea moment este însă o cale lungă. România trebuie să-și reducă deficitele, să țină sub control datoria, să garanteze stabilitatea prețurilor și a cursului de schimb. Dar sunt toate acestea reele pentru țară? Trebuie să fii cât se poate de nepatriot ca să crezi asta.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Mergem acum în Republica Moldova. Reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, accize mai mari pentru jocuri de noroc și vicii, taxe mai mari pentru bănci, dar și ajustarea cotelor TVA. Acestea sunt principalele prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru 2027, prezentate ieri de premierul Republicii Moldova. Vasile Tofan a spus răspicat, dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, drumuri, școli, spitale și securitate, trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit. Cu detalii de la Chișinău vine acum Valeria Vițu.
9: Una dintre principalele măsuri propuse este majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.000 de lei, anual în jur de 2.000 de euro. Astfel, suma veniturilor salariale neimpozabile va crește cu 10.300 de lei pe an. Vasile Tofan spune că este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc.
10: Abordarea noastră nu este să ridicăm taxele. Abordarea noastră este să punem accentele taxelor corect. Mai puține taxe pe muncă. Vom lăsa oamenilor din Moldova circa 800 de milioane de lei în buzunari prin schimbările pe care le facem la taxarea muncii. Mai mult sprijin pe investiții, mai multă taxare pe vicii, mai multă echitate între cei care plătesc corect și cei care fac evaziune. Mai puține excepții care complică viața antreprenorilor și a oamenilor. Nu vom rezolva toate problemele sistemului fiscal cu acest proiect, nu am această iluzie. Acesta este însă un prim pas important, un pas la care vom reveni, inclusiv cu un nou cod fiscal, cu același obiectiv, nu cu o povară fiscală mai mare, ci cu o fiscalitate mai simplă, mai clară, mai favorabilă muncii și investițiilor.
9: În ceea ce privește energie electrică și gazele naturale, noile reguli vor intra în vigoare doar după sezonul rece din aprilie 2027, de asigurări premierul Republicii Moldova.
10: Pentru energia electrică, primii 100 de kWh pe lună vor rămâne taxați la cota 0. Pentru gazele naturale, primii 150 de metri cubi de gaz pe lună vor rămâne la TVA-ul actual, 2%. Energia termică va rămâne la TVA-ul de 0%. Și vreau să subliniez foarte clar. În această iarnă nu se schimbă nimic. Măsurile vor intra în vigoare doar după 1 aprilie 2027, iar TVA de 20% se va aplica doar pentru consumul care depășește pragurile anunțate, nu pentru toată factura. Deci un consumator cu o casă mare, cu venituri mai mari, care consumă mult gaz, va plăti mai mult și mi se pare corect. O familie cu un apartament mic care economisește nu va fi afectată de această măsură, iar în apartamentele care se încălzesc cu energie termică nu vor avea TVA.
9: Politica fiscală urmărește și o taxare mai echitabilă a veniturilor obținute din muncă și din capital. Cota impozitului devenit rezultat din creșterea de capital va fi majorată de la 6 la 12%, iar cota aplicată dividendelor de la 6 la 8%. Pentru asigurarea unor condiții egale între comercianții locali și cei externi, bunurile comandate de pe platformele străine vor fi supuse TVA. În același timp, va fi introdusă o taxă de solidaritate pentru sectorul bancar. Impozitul pe venit aplicat profitului băncilor va crește de la 12 la 18%, măsură care ar urma să genereze aproximativ 450 de milioane de lei suplimentar la bugetul de stat. Iată ce spune premierul Vasile Tofan.
10: Este o creștere de 50% a cotei de impozitare. Știu că este o măsură populară. Băncile nu sunt iubite nicăieri în lume și probabil că fost investitor în bănci ar trebui să fiu mai atent când spun asta. Dar tocmai pentru că înțeleg foarte bine cum lucrează sistemul de pe interior. Vreau să fim corecți și lucizi. O economie nu poate crește fără un sistem financiar sănătos. Băncile transformă economiile oamenilor în investiții, credite, ipoteci, capital de lucru, dezvoltare. Dacă scoatem prea mult capital din bănci, riscăm să reducem capacitatea de creditare. În termeni simpli, un leu luat din capitalul unei bănci poate însemna mult mai puțin lei care merg în credite pentru economii. Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți. În același timp, în contextul actual, considerăm că o contribuție suplimentară temporară pentru 2027 este justificată. Sectorul financiar a avut rezultate bune. Statul are nevoie mari. Societatea are nevoie de solidaritate.
9: Politica fiscală prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social sau asupra sănătății. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicată o taxă de 6%, care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget. Totodată, va crește acciza la produsele din tutun 20% și de vaping 50% și vor fi introduse accize pentru băuturile cu zahăr și energizante, dar și articolele pirotehnice. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice și discutat cu mediul de afaceri, sindicatele, autoritățile locale și cu cetățenii. Amintim că fostul prim-ministru Alexandru Munteanu și-a depus demisia la începutul lunii iulie pe fondul unor neînțelegeri cu colegii din guvern legate de reforma fiscală. Citez, sper ca noul guvern să aducă aceste consultări până la capăt și nu am demisionat din cauza reformei fiscale, a dat asigurări fostul premier Alexandru Munteanu, care

0: ale din 2024. Acum întrebarea care se pune este de ce a ales el să se mute în Franța. Boris Nadejdin a anunțat din fața turnului Eiffel că este viu și în libertate. Cazul său totuși nu este singular, relatează Cristina Teacă.
1: În ultimii ani, în Franța, au venit și alți opozanți ai regimului condus de Vladimir Putin. De ce în Franța? RFI a stat de vorbă cu Olga Prokopieva, este vicepreședinta a Partidului de Opoziție Rusia Pașnică, formațiune creată în exil, la Berlin mai exact, pe 14 iunie. Ea este fosta directoare a Asociației Russie Liberté, Rusia Libertăți, este un ONG francez de apărare a drepturilor omului și care militează pentru dezvoltarea democrației în Rusia. Opoziția și cei care se opun regimului rus sunt constrânși să plece din Rusia, iar mulți vin în Europa, în Franța, într-adevăr, asta deoarece Parisul oferă o viză umanitară, iar personalități precum Boris Nadejdin pot să ceară acest tip de viză. El poate fi aici în securitate. Franța găzduiește mulți ruși care au fost obligați să plece, nu neapărat oameni politici, dar și artiști, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și care sunt nevoiți să plece din Rusia deoarece nu vor să se regăsească în închisoare din cauza opiniilor lor. Ați condus mai multă vreme un ONG care milita pentru apărarea drepturilor omului. Ați intervenit de o manieră ori de alta pentru ca Boris Nadejdin să vină în Franța?
2: Nu,
1: ONG-ul Rusia Pașnică nu a acompaniat venirea acestuia în Franța, dar, în schimb, acest ONG are un dispozitiv întreg prin care ajută persoanele aflate în astfel de situații, le ajută din punct de vedere administrativ și juridic, pe parcursul de integrare în Franța, dar și social și psihologic. De cele mai multe ori, oamenii ajung într-o stare mentală foarte dificilă. Sunt oameni care au fost împinși la exil. Ei ajung într-o țară în care sunt considerați, uneori, drept cetățeni ai unui stat agresor, iar psihologic acest lucru poate fi foarte dificil pentru a se putea integra și trăi aici. Credeți că Boris Nadejdin era în pericol în Rusia și credeți că este în continuare chiar și în străinătate?
2: Alors oui, en Russie, il était clairement au risque d'être emprisonné. Il avait déjà reçu le.
1: Da, în Rusia risca în mod clar să fie întemnițat deoarece a fost declarat agent al străinătății. Asta pentru că a criticat puterea, iar din acest motiv nu se mai putea prezenta în alegerile legislative. Totodată el a fost condamnat pentru publicarea de simboluri extremiste, după ce a publicat o fotografie a opozantului Alexei Navalnăi. Așadar, cu toate acestea în spate, el risca să fie întemnițat. De altfel, se află deja după gratii mai mulți candidați la alegerile din septembrie, dar ar fi mai bine să spun pseudo-alegerile legislative. Sunt persoane care au îndrăznit să se opună războiului din Ucraina ori se opun regimului de la Kremlin. Acum, chiar dacă un opozant se află în afara Rusiei, represiunea transnațională este reală, ea există. Rusia face totul pentru a menține presiunea asupra celor care au decis să plece de acolo. Recent a fost adoptată o lege care spune că cei care sunt anchetați în Rusia pentru chestiuni politice nu mai pot beneficia de servicii consulare, nu își mai pot utiliza conturile bancare ori bunurile imobiliare din Rusia. Iar acest lucru înseamnă, spre exemplu, că o persoană ce are un pașaport rus, dar el este expirat, el nu mai poate fi înnoit. Iar astfel se va regăsi de facto apatrid, fără niciun act de identitate valabil, iar fără un act de identitate nu va putea să-și găsească de muncă în Europa, nici măcar nu va putea să-și deschidă un cont bancar, nu poate să ceară un permis de ședere în Europa. Din cauza acestei presiuni observăm tot mai puține voci ale opoziției?
2: Oui, il y a une tentative d'intimider même ceux qui sont partis.

0: Se încearcă intimidarea chiar și a celor care au plecat din Rusia. În mare parte sunt ruși ce au fost declarați ca fiind agenți ai străinătății și există o presiune pe familia care a rămas în Rusia. Acum, cei mai mulți dintre cei aflați în exil au ales să continue să se bată. Există mai multe organizații de ruși care sunt împotriva războiului. Împreună cu Ilia Iașin am creat în urmă cu circa o lună partidul Rusia Pașnică. Suntem împotriva războiului, pentru justiție și libertate. Obiectivul partidului este de a aduna pe toți cei care au ales să trăiască în exil și care sunt împotriva războiului. Dorim să le oferim o oportunitate de a acționa și de a propune o alternativă pentru Rusia de mâine, pentru cea de după Putin. Deocamdată organizăm partidul, iar în câteva zile vom lansa un apel la acțiune pentru legislative care vor avea loc pe 20 septembrie în Rusia, iar asta atât pentru cei care votează în exteriorul, cât și pentru cei care vor merge la vot în Rusia. Noi știm că aceste alegeri vor fi manipulate, va fi o fraudă masivă. Olga Prokopieva este vicepreședinta partidului de opoziție Rusia Pașnică. Este o formațiune creată în exil, la Berlin mai exact, pe data de 14 iunie. Totodată ea a condus asociația Rusii Liberte, Rusia Libertăți, este un ONG francez de apărare a drepturilor omului și care militează pentru dezvoltarea democrației în Rusia.
1: La 9:15, invitatul dimineții vine în studioul nostru. Astăzi e premierul interimar Ilie Bolojan, evident, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
2: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Da, subiectele fierbinți sunt cele legate de criza energetică și legile din PNRR, iar întrebările sunt multe. Autoritățile fac apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie în intervalul 7 seara, 11 noaptea până pe 31 august. Ministerul de Profil ne învață cum să folosim mașina de spălat, când să utilizăm simultan mai multe aparate electrocasnice și în ce interval orar să încărcăm un vehicul electric. Întrebarea care se pune acum și este o întrebare și pentru premierul interimar Ilie Bolojan este cât mai rezistă centrala nucleară de la Cernavodă, care vedem și a închis deja primul reactor și e pe punctul de a-l închide și pe al doilea, în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la un minim istoric. De ce s-a ajuns în această situație? Ce ar fi trebuit să facă autoritățile în ultimii ani și ce nu și nu au făcut și ce lecții pot fi învățate din situația prin care trece România în prezent? Și apropo de întrebări, sunt numeroase dubii legate de legile jaloane în PNRR adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară, dar într-o formă care le-ar putea face greu de pus în aplicare. Invitatul dimineții așadar, în studio, premierul interimar Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refi, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: În iulie, NATO a mobilizat cu 250% mai multe avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronavele rusești în apropierea teritoriului său, comparativ cu misiunile din aceeași perioadă anului trecut. Anunțul vine de la Comandamentul Forțelor Comune ale NATO din Europa Centrală și de Est. O instanță din Statele Unite a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record de 942 de milioane de dolari, scrie BBC. Și un elev a deschis focul vineri la o școală din Thailanda, ucigând un profesor și rănind mai multe persoane. S-a sinucis imediat după comiterea faptei. România așteaptă azi evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realism este obiectivul Ministerului Finanțelor de readucerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu.
2: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară României atinge de un fir de ață, ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
0: Analistul economic Adrian Negrescu, premierul interim Marilie Bolojan, a susținut în această dimineață într-o postare pe Facebook că evaluările agențiilor de rating depind de execuția bugetară, stabilitatea politică și perspectivele economice ale României, iar în acest context acuză alianța de facto PSD AUR că a afectat reformele necesare pentru PNRR și a generat incertitudine politică. Executivul se reunește azi într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatori industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să își diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. De altfel, România se află până duminică sub avertizări de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că vor fi temperaturi extreme de până la 41 de grade intercalate cu vijelii și averse torențiale. Mirela Dădăcuș.
3: Valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii. Vineri se va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă se va restrânge către vest și sud. În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35-36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolate în rest, cu minime de 20-24 de grade. ANM precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.
0: NATO a interceptat cu 250% mai multe avioane rusești în apropierea teritoriului său, comparativ cu misiunile din aceeași perioadă a anului trecut, anunță Comandamentul Forțelor Comune ale NATO din Europa Centrală și de Est. Aeronavele militare ruse au zburat în repetate rânduri în apropierea spațiului aerian al NATO, fără un plan de zbor și fără a-și activa transpondere. Acest lucru a obligat la rândul său alianța să mobilizeze avioane de vânătoare pentru a intercepta și identifica aeronavele rusești. O instanță din Statele Unite a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Decizia a fost luată de un judecător din New York, din New Mexico, care a afirmat că Meta reprezintă o pacoste publică și a comparat compania cu o fabrică în care prejudiciul psihologic și exploatarea sexuală a copiilor constituie poluarea care trebuie combătută. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record de 942 de milioane de dolari, scrie BBC. E cea mai mare sancțiune din istoria companiei în materie de siguranță a copiilor. Un purtător de cuvânt al Meta a anunțat că gigantul tech va face apel și a mai spus că societatea depune eforturi pentru siguranța utilizatorilor. În prezent, Meta se confruntă cu mii de procese similare în Statele Unite, după ce la începutul anului a pierdut un caz cu acuzații similare în Los Angeles. Un alt proces urmează să înceapă săptămâna viitoare în California. Atac armat la într-o școală din Thailanda, unde un elev a deschis focul și a ucis un profesor, rănind alte 4 persoane, printre care se numără 3 elevi. Atacatorul s-a sinucis imediat după comiterea faptei, scrie BBC. Iată cum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 34 de grade. Sunt 26 de grade și la Timișoara și Craiova, 25 se înregistrează la Cluj-Napoca. Potrivit site-ului ANM, sunt 27 de grade la Iași, 24 la Sibiu și 28 la Chișinău.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:10, invitatul dimineții vine în studioul nostru, premierul interimar Ilie Bolojan. Vom fi live și pe Facebook de la ora 9:15. Dacă aveți întrebări pentru Ilie Bolojan, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții într-un interviu de Cosmin Rușcior peste mai puțin de 5 minute. Până atunci, vorbim puțin despre recomandarea autorităților de a face economie de energie electrică. Ministerul de Resort face apel la toți consumatorii, casnici, companii, instituții publice, prosumatori, să contribuie voluntar la reducerea consumului. Ce înseamnă asta, ne spune Andreea Oros.
2: Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie prin măsuri voluntare la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19-23. Măsurile ar trebui aplicate până pe 31 august, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării. Ministerul Energiei a prezentat o serie de recomandări atât pentru populație, cât și pentru consumatorii industriali. Astfel, consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19-23. Oamenii sunt sfătuiți să reprogrameze aceste activități în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Pot fi reprogramate utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate. Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor, subliniază Ministerul Energiei. Pentru marii consumatori, respectiv aceia cu un consum anual de peste 50.000 de megawați, Ministerul Energiei susține că măsurile pot include reprogramarea unor procese flexibile, utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare și evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare în orele de vârf. Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei măsurile pe care le vor lua pentru reducerea consumului, perioada, dar și o estimare marea cantității ce va fi redusă în urma implementării acestor măsuri. Ministerul Energiei mai susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului. Pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual sub 50.000 de megawați pe oră, pot fi avute în vedere măsuri precum reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate, evitarea încărcării autovehiculelor electrice în orele de vârf și reprogramarea activităților cu un consum ridicat. La rândul lor, instituțiile publice sunt solicitate să reducă acolo unde specificul activității permite consumul de energie electrică în intervalul 19-23. Măsurile pot viza oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului, limitarea climatizării în spațiile neocupate, reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat. Important de știut, aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție sau sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. În ceea ce îi privește pe prosumatori care dispun de baterii, aceștia sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare în intervalul 11-17, în special din producția proprie, și să utilizeze energia stocată în intervalul 19-23. În acest mod, prosumatorii își pot reduce consumul din rețea exact în perioada în care sistemul energetic național este cel mai solicitat. Se recomandă evitarea încărcării bateriilor din rețea în orele de vârf. Fiecare reducere contează, mai amintește Ministerul Energiei.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este premierul interimar Ilie Bolojan. Discutăm despre problemele energetice ale României, despre legile din PNRR adoptate cu scandal în sesiunea extraordinară a Parlamentului, despre criza politică legată de formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule prim-ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața!
0: E o perioadă grea, autoritățile fac apel către consumatorii casnici, către companii, către instituții publice să-și diminueze consumul de energie, în special în intervalul 7 seara, 11 noaptea, până la finalul acestei luni, o măsură, înțeleg, menită să reducă, de fapt, presiunea pe sistemul energetic național ca să nu se ajungă la restricții de consum și întreruperi de în alimentarea cu energie. Vreau să pornim de aici cu discuția și să vă întreb ce semnale aveți până acum de la populație, de la companii, de la instituțiile statului, în ce măsură s-au conformat acestui apel.
1: Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară și folosesc încă o dată acest prilej să mulțumesc tuturor românilor, cetățeni, companii, instituții, pentru că mulți au răspuns acestui apel cu responsabilitate atunci când ai un deficit de energie. Ca efect al secetei pe care le avem nu doar în România, ci în toată regiunea, atunci când capacitatea de a importa este limitată, pentru că și în celelalte țări din regiune avem aceste probleme, soluția de bază este să îți reduci consumul la nivelul la care poți să asiguri o producție la care să se adauge importul de electricitate. Și cu excepția zilei de alaltăieri, când am avut cele mai ridicate temperaturi, care în mod evident influențează consumul, gândiți-vă că toate agregatele care mențin temperaturile constante în supermarketuri, în depozite, consumă mai multă energie pentru a menține aceeași temperatură. În fiecare zi am avut un consum mai redus și le mulțumesc românilor pentru că au înțeles că împreună cu mici eforturi putem trece cu bine peste această perioadă.
0: Când spuneți că s-a înregistrat deja un consum scăzut, aveți și o cifră sau încă e greu de
1: estimat? Vorbim de 200-300 de megawați comparativ cu ceea ce se consumă într-o zi normală în anii trecuți, adică față de 7700-8000 de megawați cât am consumat într-o zi normală anul trecut. Acum avem consumuri de 7300, 7500, 7700 de megawați, deci 200-300 de megawați în minus, ceea ce este foarte important.
0: Cât mai rezistă, domnule Bolojan, cât mai rezistă centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile în care, știm, și-a închis deja primul reactor, e pe punctul de a-l închide și pe al doilea, ținând cont că debitul Dunării a ajuns la un minim istoric?
1: Așa este, ca efect al scăderii debitului Dunării, atât centrala maghiară de la Pax, cât și noi ne-am întrerupt o parte din grupuri. Maghiarii au oprit 3 grupuri din 4, noi suntem cu 1 din 2. Astăzi avem un nivel al Dunării în zona de unde se trage apa pentru răcire, care ne asigură o funcționare de 4-5 zile. Dacă debitele vor scădea în continuare cu 1, 2, 3 cm pe zi, ceea ce facem în aceste zile este să depunem eforturi pentru ca să încercăm să direcționăm prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje, prin eliminarea unor obstacole naturale, în așa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în țară, pe brațul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire, să avem un debit mai mare. Din păcate, suntem în situația în care, pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite. Și acum câteva luni, chiar și anul trecut, când discutam despre faptul că în energie ar fi trebuit să avem investiții mult mai mari. Criticam marile companii de stat pentru că nu-și fac investițiile, deși au bugete de investiții, execută doar o treime din ele. Discutam de blocajul pe care l-am avut și l-am limitat accesul prin reglementări la rețelele noastre electrice, în loc să încurajăm producția de energie, să încurajăm producția de energie combinată cu stocarea. Nu am făcut acest lucru. Vă aduceți aminte de discuțiile legate de avizele tehnice de racordare, de faptul că practic ne-am blocat rețelele și măsurile care le-am luat în ultimele luni pentru a elimina specula practic cu aceste certificate. Deci toate aceste lucruri, investiții întârziate, fără o strategie care să fie urmărită ani de zile, ne-a dus în situația în care avem dezechilibre importante în piața de energie, nu neapărat un deficit de electricitate, ci dezechilibre. Avem producție foarte mare la prânz, de care practic n-avem nevoie și pe care o exportăm, și avem un deficit de energie în orele de seară, pe care l-am fi putut compensa relativ ușor dacă am fi avut o capacitate de stocare. Și măsurile care au fost adoptate în aceste luni, programele pe care Ministerul Energiei le-a declanșat de a cofinanța instalații de stocare, de a cofinanța parcuri fotovoltaice exclusiv dacă au și stocare, își vor arăta rezultatele în următorul an, dar acum trebuie să trecem peste această perioadă de criză.
0: Bun, dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, rea voință, prostie, ce anume?
1: Eu cred că este o combinație de mai mulți factori. Gândiți-vă, de exemplu, că noi ne-am angajat să înlocuim o producție pe cărbune care este ineficientă în actualul sistem cu o producție pe gaz. Am avut pentru asta 5 ani de zile la dispoziție și în loc să înlocuim, de exemplu, centrala de la Craiova, n-am înlocuit-o. În loc să înlocuim o parte din centralele din Valea Jiului de pe cărbune pe gaz, pentru că avem toate sistemele în zonă, n-am făcut acest lucru. De ce? Am făcut proiecte supradimensionate, am făcut proiecte care, odată scoase la licitație, n-au avut ofertanți, atât ca urmare a proiectării eronate, care nu s-a bazat pe consumuri, dar și a evaluării unor prețuri care n-au corespuns realității. Am avut politici care n-au susținut, de exemplu, stocarea. Dacă ani de zile finanțezi doar fotovoltaic și eolian, pentru că în piața asta speculativă primeai stimuli să finanțezi aceste direcții fără să pui condiții de stocare, de exemplu, atunci ai o supraproducție la prânz pe care nu ai unde să o stochezi, pe care nu o poți valorifica sau o exporți la niște prețuri foarte mici, în timp ce seara ai un deficit și importa prețuri mult mai mari. Deci a fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de rea voință.
0: Reproșul dumneavoastră, domnule prim-ministru, îi vizează inclusiv pe foștii miniștri de la PNL din zona de energie?
1: Toți cei care au avut poziții de răspundere în domeniul energetic, în afară de lucrurile bune pe care le-au făcut, au o răspundere pentru această situație. Și eu, ca premier, bun, pentru acest an în care am fost în funcție, nu pot să fug de lucrurile care n-au fost cele mai reușite în România. Deci fiecare ministru, fiecare director de companie, fiecare om implicat în sectorul energetic cu poziție de conducere are o răspundere direct proporțională cu funcția pe care a obținut. Aici nu e vorba de politică, e pur și simplu o problemă de răspundere, de management și administrativă.
0: 0724-322-433. Ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. În studio se află premierul interimar Ilie Bolojan. Vă întreabă un ascultător așa, Eugen. Au fost închise capacitățile pe cărbune, dar nu a fost pus nimic în loc. Motivul PNRR nu este real. Sistemul hidroenergetic a fost neglijat și chiar a fost sabotat prin golirea lacurilor de acumulare de către acest guvern. Cum puteți să cereți populației să facă economie când guvernul nu a făcut aproape nimic? Bun, e o afirmație pe care și-o asum ascultătorul, eu vă o citesc ca atare, vă rog să îi dați un răspuns dacă doriți.
1: Lacurile de acumulare care au fost golite, una sau două, au fost golite pentru reparații. Gândiți-vă că un lac de acumulare pe care îl are România are o construcție de 50, 60, 70, 80 de ani. Iar dacă în această perioadă nu i s-a făcut întreținerea, atunci el are grave probleme de funcționare. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță, da? Și ce se vede este că după ce s-a finalizat reparația, apa n-a luat-o nimeni, ci pur și simplu acum se reumplu aceste baraje, aceste acumulări hidrotehnice, în așa fel încât sistemele de hidrocentrale, sistemele de golire se poată funcționa. Dacă nu făceam aceste reparații, practic apărea o situație foarte gravă în care nemai putând să le golești, pentru că deja sistemele de golire erau înțepenite, erau colmatate, practic pline cu nămol și așa mai departe, intrai într-o situație foarte dificilă dacă aveai niște viituri. Asta este răspunsul. Iar în ceea ce privește centralele pe cărbune, ele, așa cum s-a dovedit în această perioadă, nu de un an, doi, de mulți ani de zile, erau ineficiente din punct de vedere economic și, practic, înlocuirea lor nu era un deziderat ideologic sau neapărat de Green Deal, deși, în mod cert, această idee de a reduce poluarea ține și de această, să zicem, ideologie. Era pur și simplu o realitate economică care nu poate fi contestată. Astăzi, datorită randamentelor scăzute, certificatelor de CO2 și sistemelor de producție, dacă nu ai modernizat aceste centrale, ele funcționează în pierdere puternică,
0: da,
1: ceea ce înseamnă costuri masive. Și atunci înlocuirea lor cu centrale pe gaz mult mai eficiente era o necesitate.
0: Vă întreabă un alt ascultător, Cezar Ungureanu. Constat că avem mereu o atitudine reactivă. Aveți o listă cu alte mari probleme ce pot să apară ca să nu ne mai trezim cu crize? Unde este proactivitatea strategică de țară? Ce-i răspundeți?
1: De multe ori, într-adevăr, am reacționat. Proactivitatea presupune stabilitate politică, presupune majorități parlamentare care iau decizii serioase, care nu fac doar proiecte care sună bine, ci care fac ceea ce trebuie. Gândiți-vă, de exemplu, că suntem în situația în care, pentru a avea un nivel al apei la stația de pompare de la Cernavodă, avem un proiect gata făcut care ar însemna o lucrare în zona respectivă, dar care, pentru că era o problemă de finanțare, pentru că mai avea niște opoziții pe componente de mediu, nu i s-a dat drumul, deși are toate documentele făcute, are studiul de fezabilitate făcut, dar la Ministerul Transporturilor a stat prin sertare de 2-3 ani de zile. Dar asta înseamnă să treci peste rezistențe, să faci proiecte a căror rezultate se văd peste 2-3 ani de zile și să-ți asumi răspunderi și să găsești finanțare pentru proiectele de bază. N-am făcut asta și acum, într-adevăr, achităm nota de plată și ne comportăm reactiv. Și trebuie să învățăm din asta, dar, din nou, aceste lucruri se fac serios, pentru că dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Cum ajută Ucraina România, domnule prim-ministru, în ceea ce privește aprovizionarea cu energie? E ultimul comentariu pe acest subiect.
1: Toate țările din regiune care au disponibilități de energie sunt în situația să le exporte spre România la prețurile comerciale din ziua respectivă și noi facem importuri de energie din țările practic vecine, din zona Bulgariei, din sud-est, dinspre Grecia, relația Ungaria-Centrul Europei și relația Ucraina. Deci în această perioadă, în special în orele de seară, dar uneori și ziua, importăm energie între 1700 și 2500 de megawatți din cei 7500-7700 pe care îi consumăm pentru a ne asigura necesarul de energie și deci și Ucraina, pe lângă celelalte țări, contribuie atunci când are disponibilitate de export la echilibrarea sistemului nostru energetic.
0: Bun, PNRR, domnule Ilie Bolojan, Parlamentul reunit în sesiune, a doua sesiune extraordinară din această vară, a adoptat mai multe legi prevăzute în planul de redresare și reziliență, care trebuiau votate cât mai repede ca să nu pierdem ultimele miliarde de euro din PNRR. Problema e că multe dintre aceste legi au fost votate într-o formă în care ele practic devin aproape inaplicabile. Întrebarea ar fi, câți bani riscă să piardă România din PNRR după această sesiune a Parlamentului?
1: Suntem în situația în care guvernele pe care le-am avut, ne rezolvăm problemele din PNRR, am rămas pe ultima sută de metri cu o parte din ele nerezolvate. Iar moțiunea de cenzură pe care am avut-o acum 3 luni de zile, practic, a lăsat guvernul României într-o situație în care nu avea posibilitatea să rezolve de unul singur. Și atunci formula a fost ca o parte din aceste jaloane să fie votate în Parlament pentru că țin de legi și de documente care necesită, să spunem, o anumită constanță. Cu bune cu rele, în aceste 2 săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad hoc PSD-AUR, care cel puțin pentru 2-3 din aceste proiecte a venit cu niște amendamente care sau riscă să ne creeze probleme de penalități, adică să nu fie recunoscute ca jaloane îndeplinite, sau sunt într-o zonă de neconstituționalitate, ceea ce din nou riscă să ne ducă în situația de a nu avea jalonul îndeplinit, doar din considerente de natură politică, de a genera imagine sau de a plăti poliție politice.
0: Ce înseamnă că riscăm penalități?
1: De exemplu, în zona de energie, noi am aprobat o legislație printr-o ordonanță în perioada anterioară, prin care stabileam un calendar al reducerii capacităților de producție pe cărbune, urmând ca ele să fie înlocuite cu alte capacități de producție acolo unde din analize reieșea că aceasta este soluția, pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare și așa mai departe. Ori, modificarea acestei legislații care aproba acest calendar este de natură să îți creeze o problemă în ceea ce privește virările de fonduri europene în perioada următoare, pentru că dacă ai modificat o legislație așa cum am făcut-o noi, pentru care îndeplinind această condiție ți s-au virat banii europeni, dacă ulterior modifici această legislație, îți creezi probleme cu viitoarele plăți, deci ți se blochează viitoarele plăți până nu rezolvi problema pe care ai creat-o. Și cu toate că guvernul nu își mai pune problema să mai închide nici o centrală pe cărbune, pentru că nu putem face asta, din considerente sau de echilibre energetice sau de realități. Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune. Pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene pe care nu i-am folosit. Am primit o sumă de bani sub formă de ajutoare pe care aceste grupuri de cărbune să le primească și au primit în fiecare an per total sute de milioane de euro doar ca să funcționeze până vor fi înlocuite, am consumat acești bani, nu i-am folosit granturile și nu poți să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei,
0: da,
1: înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru și asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în locul unei părți din cetățenii noștri, care uneori nu înțeleg că între declarațiile politice, între gargara politică și realitate, este o diferență foarte mare. Și asta înseamnă modificări făcute cu irresponsabilitate, pentru că ne creează probleme în perioada următoare.
0: Dacă înțeleg bine, legea privind integritatea a fost deja contestată de USR și PNL la Curtea Constituțională. CCR, înțeleg că ar putea să ia o decizie săptămâna viitoare. Și mai aveți și alte legi, de fapt, cu probleme dintre cele care au fost adoptate acum în această sesiune. Credeți că acest jalon, de exemplu, legat de integritate, e deja pierdut?
1: Nu. În condițiile în care Curtea Constituțională face această analiză rapid, sunt două posibilități. Dacă se constată că acele articole sunt neconstituționale, înseamnă că legea va fi retrimisă la Parlament și mai avem de săptămâna viitoare încă două săptămâni la dispoziție pentru a corecta lucrurile. Dacă ele vor fi declarate constituționale, înseamnă că vor merge la promulgare. Dar această verificare de constituționalitate este necesară, pentru că acele modificări care au fost făcute nu sunt din grijă pentru transparență, nu sunt din grijă pentru integritate, ci pur și simplu sunt modificări făcute țintit pentru plăți politice, dar care ne duc într-o zonă în care, dacă sunt declarate neconstituționale, riscăm ca acest jalon să nu fie îndeplinit. Eu cred că cu responsabilitate, cât mai este. Inclusiv legea salarizării unitare ar putea fi adoptată în perioada următoare, pentru că de aceste legi depind sume importante de bani, de fiecare lege adoptată în formula negociată cu Comisia de guvernele noastre anterioare, înseamnă o bifare a îndeplinirii unei condiții și virarea unor sume de peste 700 de milioane de euro pentru fiecare lege. Acești bani sunt importanți pentru România din două rațiuni. Pentru că ei sunt luați în calcul la echilibrele bugetare și țintele noastre bugetare sunt o condiție pentru a menține credibilitatea în ochii investitorilor, a Comisiei Europene, a agențiilor de rating. De acest lucru depinde costul la care se împrumută România. Și doi, aceste fonduri europene stau la baza lucrărilor mari de investiții publice din România. Autostrada Moldovei, de exemplu, este finanțată, da, din fonduri europene, liniile de cale ferată, spitalele care sunt în construcție, blocurile care se anvelopează, școlile din România, și cu asta nu e de joacă, pentru că atunci când e vorba totuși de interesul României, în afară, v-am spus, de discursul politic, de interese electorale sau de partid, cred că ar trebui să fim rezonabili și să facem ceea ce trebuie pentru țara asta.
0: Când estimați, domnule Bolojan, că ar putea fi depusă la Parlament legea salarizării?
1: Legea salarizării poate fi depusă oricând.
0: E deja gata, să înțelegem, legea varianta este renegociată, nu,
1: legea
0: poate
1: este,
0: cu sindicatele?
1: Are forma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui să aibă totuși o formă de acord ca să ai șanse să treacă. Și s-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuții care nu s-au finalizat și pe fondul unor discursuri din nou irresponsabile în spațiu public. Gândiți-vă că atunci când generez senzația că toate salariile din sectorul public pot să crească fără niciun fel de probleme, când dai senzația că nu este o lege care în primul rând rezolvă inechități, legea salarizării unitare, ea rezolvă niște inechități. Astăzi avem oameni în sectorul public cu salarii foarte mari, mult mai mari decât cei din sectorul privat, pentru că de-a lungul anilor și-au rezolvat prin apartenența la o anumită structură profesională, prin angajarea într-un anumit minister, un nivel de salariu mult peste normalitate.
0: Da,
1: în cazul acestora nu va crește, da. Dar sunt alte categorii la care această lege le crește salariile cu 15-20%. Ori, deci, adoptarea acestei legi, în afară de faptul că va crea mai multă echitate în sectorul public, în salarizare, ea are în vedere și o anumită predictibilitate de costuri de salarizare în anii următori. În așa fel încât România să plătească salarii la nivelul la care își permite. Noi, dacă nu ținem cont de aceste realități, practic ne mințim cetățenii, ne batem joc de ei, creăm așteptări care nu pot fi onorate, atât pentru cei din sectorul public, dar îi frustrăm și pe cei din sectorul privat care văd că trag din greu și au un salariu mai mic decât cei din sectorul public de foarte multe ori și nu înțeleg de ce se întâmplă asta din moment ce randamentele sectorul public sunt foarte scăzute.
0: Da,
1: și atunci foarte important să fim realiști. Spuneți,
0: dar acest tip de discurs al dumneavoastră ați văzut că a provocat de fapt iritarea marilor centrale sindicale care vă acuză de fapt că le veți scădea anumite venituri din sistemul bugetar și doi la mână că nu v-ați consultat cu ele, cu aceste sindicate. Cum
1: consultarea cu sindicatele s-a făcut nu odată.
0: A făcut-o cine?
1: A făcut-o Ministerul Muncii, a făcut-o Ministrul Muncii.
0: Actual?
1: Actual. Trebuia să o facă și Ministrii Muncii anteriori, că au avut 4 ani la dispoziție să pregătească această lege.
0: PSD spune că a făcut-o.
1: Foarte bine. Înseamnă că au fost consultați.
0: Că PNL
1: dar asta
0: făcut-o.
1: Nu înseamnă jocul, v-am spus, retorica politică este una, realitatea este alta. Dar când te comporți responsabil, v-am spus, și creezi așteptări care nu pot fi onorate, n-ai făcut nimic. Și eu am avut întâlniri cu sindicatele.
0: Da.
1: Dar le-am spus foarte deschis. România are o anumită capacitate financiară din care poate plăti salarii, așa cum o companie privată poate să plătească salarii în funcție de echilibrele pe care le are, iar o familie cheltuie banii doar pe care îi are, nu pe care ar vrea să-i aibă, dar nu-i mai are, pentru că altfel dacă se înglodează în datorii, la un moment dat rămâne fără casă. Și m-am întâlnit cu sindicatele, dar mai mult decât ne putem permite, nu putem, dar e mult mai corect să le spui asta și deci e mult mai corect să avem o astfel de lege de salarizare unitară, pentru că suntem în situația care ne încasăm banii și doi, avem o predictibilitate pentru anii următori. Dacă nu facem asta, indiferent ce guvern va fi în toamna acestui an, vom fi în situația în care va fi pus să indexeze salariile și indexarea de salarii va aduce tot o creștere a anvelopei aproximativă cu ceea ce aduce legea salarizării unitare, dar nu va corecta inechitățile. Vă rog să vă gândiți că astăzi...
0: Și va pune presiune și pe deficit.
1: Va pune presiune pe deficit, vom pierde bani și vom fi inechitățile și mai mari. Gândiți-vă că dacă avem astăzi un contabil, de exemplu, care este... Unul este la un minister, nu știu, la Ministerul Muncii, unul este la Ministerul Proiectelor Europene, cel de la Proiectele Europene are un salariu aproape dublu, face același lucru și doar pentru că este la un alt minister. Și acest lucru îl avem în foarte multe sisteme administrative și în loc, într-adevăr, să le creștem salariile la cei care au rămas în urmă și, per total, să avem o anvelopă care o poate suporta țara asta,
0: da,
1: continuăm cu inechitățile.
0: Vă întreabă un ascultător, domnule Bolojan, Mihai. Domnule Bolojan, suntem la limită de a retrograda la junk. PNL a guvernat ani în șir alături de PSD. Vă asumați deciziile guvernelor PNL anterioare, Ludovic Orban, Câțu, Ciucă. Cum îi răspundeți? Și în contextul...
1: Toate partidele care au guvernat în perioada, în special 2023-2024, au o răspundere pentru situația în care a ajuns România în 2025, inclusiv PNL. Niciodată n-am fugit de asta și cred că prima condiție ca un om să-și corecteze acțiunile este să recunoască greșelile pe care le-a făcut. Dar nu eu am fost atunci ministru și dacă veți lua declarații pe care le-am făcut în 2023-2024, veți vedea că ceea ce spun acum am spus și atunci, pentru că a cheltui mai mult decât îți poți permite, indiferent cine e la putere sau în opoziție, nu te poate duce decât într-o fundătură. Asta e valabil și astăzi și mâine și nu o să-mi schimb acest discurs. Deci fiecare are o răspundere pentru poziția pe care a deținut-o și partidul pe care eu îl reprezint astăzi are această răspundere.
0: Ne apropiem de final, domnule prim-ministru. Vreau să vă întreb câte ceva apropo de posibila reluare a discuțiilor legate de formarea unui nou guvern. Deocamdată nu se întâmplă nimic, fiecare așteaptă ceva de la celălalt, acel ceva nu vine, președintele așteaptă ceva de la partide, partidele nu se înțeleg. Când estimați că ar putea să aibă România un guvern cu puteri depline?
1: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc. Și au lăsat România în faza finală de absorbție a PNRR, când ai nevoie de un guvern cu puteri depline, să acționeze în limitele unui guvern care nu are întreaga capacitate. Și atunci, din acest punct de vedere, cu cât avem mai repede un guvern stabil, cu atât este mai bine pentru România. Dar ce înseamnă un guvern stabil? Un guvern care duce lucrurile bune care s-au făcut în această perioadă, corecțiile mai departe. Un guvern care are grijă ca veniturile statului să se încaseze, nu prin creșteri de taxe, pentru că asta s-a făcut anul trecut, ci printr-o colectare mai bună prin combaterea evaziunii. Un guvern care reduce în continuare cheltuielile statului. Noi nu putem să ne scădem deficitele în anii următori, 2027-2028, dacă anul acesta nu luăm măsuri de a reduce cheltuielile statului, pentru că nu putem cheltui mai mult decât ne putem permite. Și retorica iresponsabilă, că orice reducere de cheltuieli este o austeritate foarte dură, nu stă în picioare. Avem și astăzi instituții de stat în care personalul este supradimensionat, în care gradul lor de încărcare este necorespunzător, care practic înseamnă cheltuieli care nu se justifică și risipă de fonduri. Avem companii de stat care sunt administrate într-o formă mediocră, care primesc subvenții importante de la stat, ceea ce înseamnă ineficiență, pierderi și așa mai departe.
0: Dați-mi deci, un exemplu, vă rog.
1: Gândiți-vă că o grămadă din companiile pe care le avem de stat primesc subvenții enorme și nu-și îmbunătățesc activitatea. Tot ce înseamnă zona care ține metrou, CFR. Toate CFR-urile au probleme grave de funcționare, pentru că subvențiile sunt enorme, cheltuielile pe care le fac sunt în creștere an de an, iar îmbunătățirea nu se vede. Gândiți-vă că avem peste tot astfel de structuri la toate ministerele. La Ministerul Economiei sunt o bună parte din societăți care sunt cu pierderi. Aici nu e vorba de a căuta un exemplu. Sunt foarte multe exemple, din păcate. Și reforma companiilor de stat este o necesitate.
0: Vreau să vă întreb, scuzați-mă că vă întrerup, ne apropiem de final. Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
1: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: Bun, ultima întrebare am păstrat-o, domnule prim-ministru, despre Republica Moldova. Am vorbit puțin despre Ucraina, dar nu putem încheia fără să vă întreb ceva și despre vecina de peste Prut, pentru că se apropie ziua independenței Republicii Moldova, apoi ziua limbii române. Plănuiți în viitorul apropiat o vizită peste Prut?
1: A venit noul premier în România, prima vizită a făcut-o în România săptămâna trecută, avem o relație bună, strict în perioada următoare, nu.
0: Va fi reprezentată România la aceste evenimente, la nivel înalt?
1: Consider că ar putea să fie reprezentată România, dar în această perioadă, concentrarea guvernului este pe crizele pe care le avem în interior.
0: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Invitatul nostru a fost premierul interimar Ilie Bolojan. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la ora 9 și un sfert cu un nou interviu aici la RFI. Până atunci, numai bine!

Ascultați matinalul RFI, suntem la 9:51 de minute, vă aducem detalii despre lupta Germaniei cu dronele. După ce aeroportul din Leipzig, Halle, folosit și pentru transporturi militare către Ucraina, a fost ținta unui incident grav săptămâna aceasta în care au fost implicate drone, una dintre ele avea un dispozitiv exploziv.

0: Este o întrebare care nu are încă un răspuns clar. Miercuri a fost descoperit o dronă care transporta un dispozitiv cu explozibil înspre un avion ucrainean încărcat cu tehnică militară. Ulterior, drona a fost dezamorsată. Tot atunci a fost descoperită încă o dronă care s-a lovit de un alt avion, însă fără a provoca daune grave. Avionul a aterizat mai târziu la Hanovra, capitala landului vestic, Saxonia Inferioară. Aeroportul din Leipzig-Halle e folosit pentru transportul de utilaje militare spre Ucraina. După incidentul cu drona încărcată cu exploziv, s-a declanșat o anchetă antiteroristă. Totodată s-a reaprins dezbaterea legată de vulnerabilitatea infrastructurii critice din Germania. Ministrul Federal de Interne, creștin socialul bavarez Alexander Dobrindt, și-a întrerupt concediul și a plecat miercuri la Leipzig, unde a oferit presei câteva informații, însă fără a da amănunte concrete. Într-un interviu acordat miercuri seara canalului public de televiziune ARD, Dobrindt a vorbit despre un scenariu de amenințare, afirmând textual:
1: Naja, man muss wissen, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt.
0: Ei bine, trebuie să fim conștienți că acest scenariu de amenințare există. De aceea am precizat acum câteva săptămâni că trebuie să ridicăm nivelul de vigilență privind amenințarea. De la o amenințare abstractă la un nivel ridicat de amenințare. Vedem atacuri în Germania. Vedem amenințări hibride care se manifestă în moduri precum cele de astăzi, când, pentru prima dată, nu doar o dronă a ajuns pe aeroport, ci o dronă care transporta explozibil.
1: Drone, die mit Sprengstoff beladen war.
0: Relevând necesitatea stringentă de a cunoaște aceste scenarii de amenințare, ministrul a respins în același timp numeroasele speculații care circulă în legătură cu actori străini care ar fi provocat incidentul.
1: Wir können keine Spekulationen bestätigen.
0: Nu putem confirma speculațiile, ele vor fi cercetate și examinate.
1: Das ist jetzt Teil auch der weiteren Ermittlung und
0: ceva mai direct s-a exprimat expertul pentru probleme de siguranță, Holger Schmidt. El a declarat aceluiași post public de televiziune că incidentul constituie fără îndoială o încercare de atac.
2: Ich würde das einen Anschlagsversuch nennen.
0: Vorbim de ceva vreme despre pericolele pe care le pot reprezenta dronele pe aeroporturi. Dar explozibile și detonatoarele, acesta este un nou nivel de risc pentru Germania. Și de aceea astăzi este o zi foarte tulburătoare și o evoluție foarte îngrijorătoare pentru autoritățile de securitate germane.
2: Ein sehr unruhiger Tag und eine sehr beunruhigende Entwicklung.
0: Potrivit unui alt expert în securitate, Nico Lange, incidentul de la Leipzig se încadrează în tiparul atacurilor hibride rusești împotriva Germaniei. El a declarat pentru postul de televiziune Phoenix că este foarte probabil ca acesta să fie un astfel de atac hibrid.
3: Ein Angriff, der passt ins Schema leider der hybriden Angriffe.
0: Lidera grupului parlamentar al Partidului Ecologist, Katarina Dröge, a declarat pentru agenția de presă DPA că imediat ar trebui să se întrunească Consiliul Național de Securitate pentru a discuta situația creată și consecințele necesare. Într-o situație atât de gravă, ar trebui să fie prezenți și cancelarul Merz și ministrul apărării Pistorius. Despre o nouă dimensiune a pericolelor și despre o situație de amenințare hibridă foarte serioasă, a vorbit deputata social-democrată Sonia Aichwede.
4: Wir haben hier in jedem Fall eine neue Gefahrenqualität.
0: Într-un interviu acordat postului național de radio, ea a spus că acum trebuie efectuate anchete în toate direcțiile. Ea crede că există suficiente indicii că ar putea fi implicată o putere străină. Germania trebuie acum să își intensifice eforturile pentru a proteja infrastructura critică de astfel de atacuri, a mai spus ea. Joi, ministrul de interne saxon Armin Schuster a spus că autoritățile caută rămășițele altei drone despre care se crede că ar fi pătruns pe aeroport fără a fi depistată de tehnica de supraveghere. Presa regională relatează că aeroportul nu dispune de un sistem de recunoaștere a dronelor. Potrivit ziarului Leipziger Volkszeitung, abia

0: cursul acestui an vor fi achiziționate detectoare de drone, sisteme radar, camere video și senzori bazați pe inteligența artificială. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, iasomie, toată țara e poezie, că la noi ziua de vineri rimează mereu cu tineri. Pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm de ce oamenii sunt avertizați să nu omoare păianjenii din case. Specialiștii spun că aceștia nu indică lipsa de curățenie sau problema locuinței, ci contribuie la reducerea populației de insecte nedorite. De asemenea, teama de păianjeni este firească, dar mușcăturile sunt extrem de rare.
4: Dar dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul păianjenolog Charlie Darvinescu de la Institutul Spider-Man din Tecuci și tot așa am făcut și un experiment. Un coleg nu și-a mai făcut curat în garsonieră până i s-a umplut casa de pânze. Astfel a scăpat și de țânțari, de ploșnițe și de gândaci. Din păcate, am pierdut legătura cu el, că ultimele cuvinte la telefon au fost: unde mă duci, bestie?
5: Luați-vă femeile și copiii.
3: Site-ul g4media.ro crede că baia poate fi locul ideal pentru plantele de apartament. Unele se dezvoltă excelent chiar și în cabina de duș. Căldura, umiditatea și lumina naturală transformă baia într-un mediu perfect pentru plante tropicale, printre ele orhideea, feriga, cuib de pasăre sau bambusul.
4: Bună ziulica, sunt criticul de artă și design interior Coriolan Priceputeanu și, într-adevăr, unele plante pot trăi foarte bine în baie. De exemplu, cea mai veche, o tradiție la români, este mucegaiul sau planta igrasiei, asortată perfect cu vechile plăci de faianță albă comunistă ciobită și cu algele verzi apărute pe rosturile negrite. Așa că ar merge perfect în combinație cu nufeli așezați în bazinul toaletei.
5: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
3: Din playtech.ro suntem informați despre primul robotaxi fără volan și pedale care poate încasa bani de la pasageri. Mașinile Zoox deținute de Amazon au primit aprobarea pentru curse comerciale și vor începe în Las Vegas. Vehiculul electric are un design simetric, ceea ce îi permite să circule în ambele direcții fără să fie nevoie să întoarcă mașina.
6: Salutare, sunt primul robotaxi din București, mă numesc Pion. Unde vreți să mergeți? În Berceni? Îmi pare rău, n-am drum încolo. Următorul client: bună ziua, unde mergeți? La aeroport? Foarte bine. Băgați în Fanta pentru bani 120 de lei plus un mic bacșiș pentru ulei. Mulțumesc, plecăm, dar să știți că nu dau drumul la aer condiționat, crește consumul.
7: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
8: Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavod au fost din nou amânate. Apele Române anunță că procesul ar urma să aibă loc azi din motive de siguranță. Premierul anunță măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru mari consumatori de energie. Ilie Bolojan spune că România nu e în situația de a risca un blackout. Incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig a fost calificat de autoritățile germane drept atac hibrid. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Executivul se va reuni vineri într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatori industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să își diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă, care urma să se desfășoare ieri, au fost amânate pentru azi din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Potrivit sursei citate, toate echipele și barjele sunt pregătite. Inițial, scufundarea barjelor urma să aibă loc miercuri și atunci a fost amânată. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producția internă de energie cu 10%, în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii unității 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producției interne. Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni. Mai multe ne spune Dan Andrișescu.
9: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul, lider din Polonia și din cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care ruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
8: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Drona găsită la un aeroport strategic care deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic al DHL, este considerată o dovadă a unui potențial act al unei puteri străine, a declarat ministrul german de interne, care a descris incidentul ca fiind un atac hibrid. Între timp, autoritățile germane au demarat o anchetă antiteroristă. Kremlinul a fost acuzat că încearcă să influențeze alegerile din septembrie din două landuri din fosta Germanie de Est comunistă, unde sentimentul pro-rus rămâne puternic și unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea prelua puterea pentru prima dată la nivel de land. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Este sediul programului de transport aerian SALIS al NATO, care oferă celor nouă țări participante acces la aeronavele ucrainene Antonov, capabile să transporte încărcături militare supradimensionate pentru misiuni naționale ale Uniunii Europene și ale Alianței. Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, anunță Muzeul Național de Istorie a României. Instituția a lansat o pagină dedicată restaurării piesei de tezaur. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
10: Coiful are un obrăzar afectat, s-a desprins o parte de pe urmă veche a restaurării. Este puțin ovalizat, deformat, însă vom face o serie de investigații. Vom stabili metodele prin care se va interveni pentru a-l restaura așa cum se cuvine. Nu este ceva care să fie complicat. Vom avea și o colaborare cu colegii olandezi, declara la momentul aducerii. Coifului în țară. 21 aprilie 2026, managerul muzeului. Muzeul Național de Istorie România a lansat o pagină dedicată restaurării coifului prin CR de la Coțofenești, prin care publicul poate urmări etapele investigațiilor și ale procesului de conservare-restaurare, a uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Coiful și trei brățări dacici au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez anunța că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare.
8: Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 34. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova, 29 sunt la Iași, 27 la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Chișinău și 26 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.

0: construiești, renovezi, vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor 4 barje încărcate, 2 la 500 de metri de intrare în brațul Bala și alte 2 în Amonte, oblic față de direcția curentului pentru a forma 2 praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche. În iulie, NATO a mobilizat cu 250% mai multe avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronavele rusești în apropierea teritoriului său, comparativ cu misiunile din aceeași perioadă a anului trecut. Anunțul vine de la Comandamentul Forțelor Comune ale NATO din Europa Centrală și de Est. O instanță din Statele Unite a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record de 942 de miliarde de euro. Autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor 4 barje încărcate, 2 la 500 de metri de intrare în brațul Bala, alte 2 în Amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma 2 praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1400 de metri cub pe secundă, un nou minim istoric, valoare care se va menține pe parcursul întregii săptămâni viitoare. România așteaptă azi evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită, care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de readucerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă, am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu.
2: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, e ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
0: L-am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că evaluările agențiilor de rating depind de execuția bugetară, stabilitatea politică și perspectivele economice ale României, iar în acest context acuză alianța de facto PSD-AUR că a afectat reformele necesare pentru PNRR și a generat incertitudine politică. Declarațiile au fost făcute în această dimineață într-o postare pe Facebook. România se află până duminică sub avertizări de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că vor fi temperaturi extreme de până la 41 de grade, intercalate cu vijelii și averse torențiale. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii. Vineri se va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă se va restrânge către vest și sud. În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35-36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolate în rest, cu minime de 20-24 de grade. ANM precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.
0: O instanță din Statele Unite a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Decizia a fost luată de un judecător din New Mexico, care a afirmat că Meta reprezintă o pacoste publică și a comparat compania cu o fabrică în care prejudiciul psihologic și exploatarea sexuală a copiilor constituie poluarea care trebuie combătută. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record de 942 de milioane de dolari. E cea mai mare sancțiune din istoria companiei în materie de siguranță a copiilor. Un purtător de cuvânt al Meta a anunțat că gigantul tech va face apel și a mai spus că societatea depune eforturi pentru siguranța utilizatorilor. În prezent, Meta se confruntă cu mii de procese similare în Statele Unite, după ce la începutul anului a pierdut un caz cu acuzații asemănătoare în Los Angeles. De asemenea, un alt proces urmează să înceapă săptămâna viitoare în California. Iată acum datele meteo. Sunt 30 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 34. Avem 31 de grade la Timișoara și la Iași, dar și la Chișinău, 28 sunt la Sibiu, 29 la Craiova și la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o scurtă întâlnire cu artistul Nicolae Comănescu. La Mița Biciclista a deschis în a doua jumătate a lunii mai expoziția Colecționarii, numai pictură. Prima expoziție dintr-o serie dedicată colecțiilor de artă contemporană românească. Prevăzută a fi deschisă până pe 26 iulie, numai pictura a intrat în prelungiri și spune povestea unui colecționar care a început să achiziționeze doar pictură în 1995, exact în momentul în care scena artistică românească, aliniată noilor curente internaționale, proclama moartea picturii. Era o vreme în care instalația, arta video, arta digitală și new media deveneau formele legitime de expresie contemporană, iar pictura nu mai era la modă. Ei bine, exact în acea perioadă, Daniel Ștefănică, tânăr avocat, a mers împotriva curentului. Timp de 3 decenii și-a construit în liniște o colecție remarcabilă de pictură românească contemporană, colecție pe care o puteți vedea în această expoziție curatoriată de Erwin Kessler. Nicolae Comănescu, Gili Mocanu, Dumitru Gorzo, Ecaterina Vrana, Roman Tolici, Florin Tudor, Bogdan Vlăduță, Ștefan Ungureanu, George Angelescu, Ioana Carolina Ursa, Ciprian Paleologu și mulți alții, pictor ghidat așadar, împreună cu pictorul Nicolae Comănescu. Oare asta este prima lucrare pe care ar trebui să o vedem? De aici să începem expoziția sau din partea cealaltă?
1: De aici să începe expoziția.
0: Bun. Comănescu 2004.
1: Asta e...
0: Cu niște vecinătăți simpatice, Ciprian Paleologu...
1: Cati Vrana, Suzana Dan. Tot așa, Cati Vrana, Alina Bențac. Asta e o lucrare luată de Ștef în 2004 din expoziție de la deschiderea MNAC-ului. Ruxandra Balaci setase tema cumva pentru o discuție despre poziționarea MNAC-ului în Casa Poporului și o venisem cu două lucrări despre Casa Poporului. Aici exista un joc. Sau existau mai multe jocuri, te apucai până să plătești jocul, te lăsa să joci un 10 minute, după care ți-a apărat pe centru un blur.
0: Ah, asta este pixelarea asta.
1: Da, m-am prins. Numai că eu jucam mai departe jocul cu pixelarea aia pe centru.
0: Ce jocuri jucai?
1: Șutere.
0: Șutere, da.
1: Cu monștri, împușcam monștri, mă alergam... și eu oricum n-aveam nicio problemă, jucam mai departe cu piedica asta, chestia asta inventată, să te împiedice să joci jocul. Eu jucam joc, eram obișnuit să joc jocul mai departe, că nu plăteam, că aveam un concept, încercam să nu plătesc nimic. Și...
0: Cred că cu toți am trecut prin momentul ăsta la un moment dat, da.
1: Și observasem că dacă îți pune cineva o grilă, o pixelare pe mijlocul imaginii, ți se pare orice imagine, ți se pare mult mai interesantă. Și eram dispus să mă uit la orice cât timp are grila asta în centru și nu poți să o vezi. Pentru că orice imagine poate să fie interesantă. Asta e Casa Poporului pixelată și dintr-o dată toate discuțiile, pe de-o parte intră în ceață, pe de-altă parte totul devine mai interesant.
0: De fapt avem bulevardul care duce către Casa Poporului. Imaginea aceea pe care o avem când avem festivalul de lumini, știi?
1: Așa,
0: pe,
1: da,
0: exact,
1: da,
0: așa?
1: Da.
0: Cam asta este și exact centrul acolo unde este Casa Poporului este pixelată, foarte frumos de fapt, cu niște pixeli foarte, foarte mari, ceea ce face că la un moment dat, până când ne dăm seama ce se întâmplă acolo, ne ia un pic de timp.
1: Asta este prima lucrare, a mai fost o lucrare în serie, tot cu Casa Poporului, Ștefănică a vândut-o Muzeului de Artă Recentă.
0: Într-o vecinătate bună și acolo.
1: E, da. Și tot Casa Poporului este peste câteva mii de ani, când totul va fi înconjurat de apă, va fi acoperit de apă și numai dealul pe care Casa Poporului va fi deasupra apei.
0: Suntem la 22 de ani de când ai terminat, de fapt, lucrarea asta, nu? Pentru că 2004 înseamnă anul în care s-a terminat lucrarea. Nu anul în care l-ai început.
1: Și apele scad, nu cresc.
0: Ce sentiment îți dă, în primul rând, când te reîntâlnești cu o lucrare a ta, dar care a plecat din casă și nu e nici într-un muzeu unde să zici că aia poți să te duci oricând să o vezi?
1: Da.
0: E în casa cuiva.
1: Da, le văd destul de rar. Și eu obișnuiesc să vând tot ce fac. Adică nu am mila asta. Și chiar nu știu, nu-mi place să le țin. Nu-mi place să le țin. Le redescoper, pe unele le văd rar, pe unele le văd mai des. însă de fiecare dată cumva mă simt contemporan cu ele, adică cumva am rămas la mintea aia, trag eu concluzia. Îmi plac la nebunie, asta mă frapează, domne, tot ce pictezi eu îmi place la nebunie.
0: Titlul lucrării, Wrong Hill Dog.
1: Da, a făcut...
0: Dealul greșit.
1: Da, a făcut parte dintr-o serie numită Picturi greșite, Wrong Paintings, tot în 2003, 2004, 2007, până zona aia l-am tot făcut. Apoi a început perioada de pictură cu praf. Asta nu e prima cumpărată de Ștefănică. Ștefănică a cumpărat din perioada de când eram încă în facultate, de prin 1998. Uh-huh. Eu am intrat în 91 în facultate și am ieșit în 98. Prima lucrare e un portret. Eu am stat într-o mansardă uriașă cu zeci de camere cu Ștefănică și cu mai mulți prieteni și tot acolo stătea o doamnă în vârstă. Noi am stat vreo 8 ani în mansarda aia și timp de 8 ani a existat o doamnă foarte în vârstă care avea 36 de pisici, pe care o chema Tanti Paulina și care timp de 8 ani a avut 82 de ani, așa ne-a spus. Și prima lucrare e portretul lui Tanti Paulina.
0: Care este în colecția lui.
1: Care este în colecția lui Ștefănică. Uh-huh. Și care e și oriunde, pentru că alte lucrări de ale mele nu există la suprafață, s-au pierdut. Uh-huh. Mai vechi de Tanti Paulina.
0: Ce însemna pentru tine la momentul respectiv să ți se cumpere lucrările? Ce înseamnă pentru un tânăr pictor încă pe băncile facultății să își vadă lucrările plecând pe bani, bănuiesc?
1: Păi da,
0: nu pe bere neapărat.
1: Da, erau mai ieftine, evident, și nu că mi le-am văzut, ci pur și simplu i-am spus lui Ștefănică că trebuie să cumpere lucrarea aia, care are nevoie mare de ea. Nu, aia a fost cadou, dar...
0: Altele?
1: Foarte repede a venit o perioadă în care a trebuit să cumpere lucrări. El așa mă ține minte că veneam la el și îi spuneam că trebuie să cumpere nu știu ce lucrări de la mine. Și el le cumpăra. Mai târziu s-a întrebat de ce.
0: Iată, acum, printre celelalte lucrări din colecție, se află și lucrările tale. O să trecem în revistă așa puțin, o să plecăm în căutarea lucrărilor tale, dar poate nu te împiedică nimeni să ne povestești și despre celelalte vecinătăți, dacă vrei.
1: Sigur că da. Alina Pențac avea o serie de portrete. Acum nu mai țin minte în ce perioadă sunt cumpărate. Ștefănică a cumpărat de la noi și în perioada Rostopasca, sau a luat, sau nu mai știu, în perioada grupului Rostopasca, adică între 98 și 2000, și Ștefănică cred că și cum terminase facultatea, terminase dreptul, se făcuse avocat, începător, și cred că avea primul lui Ford, un second hand, și evident fiind un prieten de-al nostru care avea mașină, a fost exploatat și a cărat mare parte din expozițiile Rostopasca, cum a cu Fordul ăla prăpădit.
0: Deci își merită pe deplin numele de colecționar.
1: O, da,
0: a muncit pentru el.
1: A muncit mult. Și nu mai țin minte exact din ce perioadă a cumpărat el, când a cumpărat lucrarea asta de Alina Pențac. Cert e că e veche tot cam de atunci, din perioada Rostopasca. Apoi Florin Tudor și Mona Vătămanu, astea sunt cumpărate mai târziu, Gili Mocanu.
0: Gili Mocanu din niște perioade pe care eu nu le cunosc și cred că aici pe undeva este și o mare valoare să a unei astfel de expoziții, să poți să vezi lucrări care te surprind foarte tare, pentru că între timp artistul a luat-o în altă direcție.
1: Da, Ștefănică, pentru o bucată anume de pictori, pentru o zonă anume de pictori, este un obișnuit al atelierelor. Stă în ateliere de mult, știe foarte bine perioadele și are niște lucrări din perioade la unii pictori foarte puțin cunoscute. Portretul ăsta alb-negru nu îl știam și nu știam nimic asemănător.
0: Suntem în a doua sală, Anca Mureșan, Ungureanu. Ștefan Ungureanu, da?
1: Mai are și din nou val, din noile valuri, vecinului din Galeria Hart, lucrurile prezentate de Dan Popescu. Are și Anghelescu, are și Ungureanu, nu știu dacă are Preda.
0: Descoper alături de tine această expoziție care, sinceră să fiu, e o bucurie. E plină de culoare. Aici iarăși o serie pe care iarăși nu o cunosc. Asta este seria Wrong City plus da, Eating da. Meeting 2001-2005-2007.
1: Asta e perioada între 2000-2008, picturi greșite, apoi asta cu sunt zile când nu îmi trebuie albastru. Eu dintr-o serie de sfârșit de Rostopasca, de perioada Rostopasca. Mm-hmm. O grupare de oameni care duce lingurile la gura.
0: În care nu avem albastru, deși...
1: Deși există un pic de mof. Asta cu Wrong Paintings, perioada asta, aici încep să apară mai multe perspective, să încerc să înghesoi două picturi, două tablouri într-unul singur. Vine de la o nevoie de-a mea de a vedea o tensiune mai mare sau o temperatură vizuală mai ridicată. Am nevoie, trag eu concluzia, de cât mai multe leere de informații într-o lucrare de artă. Și aici începusem cel puțin să am două perspective. Două perspective, efectiv, două orașe, două întâmplări vizuale relativ independente între ele, însă care participă bine în același discurs.
0: Adică avem, de exemplu, în lucrarea de jos, orașul noaptea extrem de luminat, așa cum îl vedem, și invers, căzând din cer așa ca undeva, niște taxiuri, o reflexie, ca da, și cum ar fi da, a unor taxiuri. Parcă suntem într-un film de science fiction pe undeva. Iar în lucrarea de sus, un alt oraș pe timp de zi se vede invers în retrovizorul unei mașini.
1: Păi totdeauna se vede invers, nu?
0: La tine ce mi-a plăcut întotdeauna este atașamentul ăsta față de culoare. Lucrările tale sunt întotdeauna foarte vibrante. În ultima vreme, când ai început să lucrezi și cu materiale, au devenit foarte vibrante da, și materiale.
1: Acum am expoziție aici, și da, în Palatul Lahovarii, după Dorobanți, am o instalație și în Namzei, în clădirea lipită de Mița Biciclista.
0: Culorile astea puternice, încă de la început le-ai avut? Adică n-ai fost niciodată, de exemplu, pasionat de griuri sau de...
1: Nu. Întotdeauna am simțit că... Adică nu am simțit, am văzut totul colorat. Cred că am stat odată prin liceu, pe la începutul liceului, cu un cu niște catalage de țuculesc cu mână. Am stat și eu când descoper un pictor care îmi place, stau, cred că, un an și mă uit la el zilnic, mult, dau pe repeat. Ca alți maniaci când dau o melodie preferată nou descoperită pe repeat la infinit. Uh-huh. Și țin minte că m-am uitat câteva săptămâni în continuu. Bine, cred că acele cataloge nu erau chiar de cea mai bună calitate. Eram obișnuit și pentru mine erau mare lucru. Și m-am uitat în continuu pe Țuculescu până când am ieșit la un moment dat afară și am văzut, am fost afară în curte, în Pitești, după ce stătusem în cameră, maica mea scosese pe sârma de uscat rufe, scosese o cuvertură roșie și totul era plin de verdeață și de plante și de trandafiri și de tot felul în curtea aia. Și țin minte că am ieșit afară și am văzut pentru prima dată în viață, am simțit că se colorează violent totul. Până atunci nu fusese colorat. Sau nu fusese eu conștient de culoare. Mi s-a mai întâmplat pe la 9 ani să devin conștient de culoarea albastru. Țin minte, mă lăsau părinții la țară, toată gașca de copii aveam drept de vot la Căminul Cultural și ne duceam și vedeam la infinit filmele de la Căminul Cultural. Și vedeam niște filme pe peliculă veche sau învechită cu Sandokan. Și votam
0: noi
1: să...
0: Noi fiind din aceeași generație, exact, da? Adică știm despre ce vorbim.
1: Și votam să-l vedem de câte ori vroiam pe ziua aia. Și în săptămâna aia de 30 de ori vroiam să vedem Sandokan, de 30 de ori îl vedeam.
0: Ai ști să cânti genericul?
1: Da, știu. Și fiind pelicula ori veche, ori oxidată, că era arsă deja de câte ori fusese proiectată, anumite culori erau mai stinse, anumite culori erau mai aprinse. și cerul la Sandokan, eram eu conștient acolo în proiecție că e foarte albastru și chiar mă gândeam, ia uite-mă, în proiecția la cinema, de la cinema, cerul e foarte albastru și el de fapt nu e colorat, nu are nicio culoare. Și mă uitam la proiecție și ieșeam afară și mă uitam afară la cer și, da, domne, e albastru. Și mi-am dat seama, pentru prima dată am devenit conștient că cerul e albastru și că până atunci nu fusese albastru, după ce am văzut în proiecția cu Sandokan că cerul e albastru.
0: Prima oară când aud o astfel de poveste, dar cred că genul ăsta de povești mai există în jurul nostru, da, trebuie doar să le descoperim. În aceeași încăpere mai avem Cristian Tudor.
1: Un tânăr pictor din Timișoara, descoperit de Ștefănică, el e descoperit de mult, de multă lume.
0: Și o altă lucrare a ta, un diptic.
1: Da.
0: Cu un personaj care poartă pălărie.
1: Personajul ăsta cu pălărie și fără față apare în multe locuri.
0: Cine este? E omul invizibil?
1: Cred că sunt eu. Am stat și m-am gândit. N-am fost conștient de la început, dar...
0: Dar purtai pălărie?
1: Niciodată n-am purtat pălărie, niciodată n-am purtat nimic pe cap, pentru că nu îmi încape nimic din cauza părului. Însă, dacă aș purta ceva, aș purta o pălărie mișto.
0: Lucrarea din stânga e mai sumbră, așa în față.
1: Sunt două perspective. Ăsta e un soi de imagine din film celebru. Iar pe cer, întors, este o perspectivă tot din New York, din alte vremuri, când chiar dintr-o fotografie de-a mea, de când eram în New York.
0: Dar universul cinematografic e foarte prezent în lucrările tale și aici parcă suntem în Pirații din Caraibe.
1: E un personaj cumva ca atitudine care notă fluture cu pălărie, cumva îmi închipui că e o atitudine contemporană, că e din zilele noastre tipul ăsta care notă. Înotând într-o mare unde în background e o bătrânie navală de secolul 17-18. Și aici sunt două lumi. Am încercat să bag două discursuri separate.
0: Dar au fost gândite încă de la început să funcționeze împreună? Nu. Dar de ce te întreb? Pentru că una este semnată și una nu este semnată, dar poate e semnată pe spate.
1: Toate sunt semnate pe spate și sunt și din microperioade diferite, însă au fost puse împreună de Ștefănică.
0: Funcționează bine. Interesant. Da. Aș vrea să notăm faptul că în fiecare încăpere există pe perete câte un mic citat de la diferiți critici de artă.
1: Da, da, da. De fapt, m-a și mirat. Asta este o expoziție, pe de-o parte, care expune colecția lui Ștefănică, colecționar din vremurile noastre, o colecție contemporană, asta e una. Pe de altă parte, este o poziționare și un concept extrem de violent din partea curatorului, Erwin Kessler, care a observat că Ștefănică și-a făcut colecția cu pictură și cu pictură de cea mai bună calitate, cam în anii când se discuta despre moartea picturii. Și când în jur, mare parte, mare proporție din criticii de artă și din teoreticieni și scritori și observatori și consumatori de artă, tocmai vorbeau despre new media, despre new media, despre artă video, fotografie, conceptualism, în orice caz despre moartea picturii. În jurul anilor 2000, pe Ștefănică nu-l interesa asta și colecționa de la niște ciudați pe care nu-i interesa asta.
0: Dar care erau prietenii lui.
1: Dar care erau într-adevăr prietenii lui. Toți sunt oameni pe care i-a cunoscut și cu care a fost prieten.
0: Și pe care îi știe bine în continuare. Da. Deci, o serie de interviuri, din nou Ecaterina Vrana, Angela Bontaș, Cili Mocanu, iarăși.
1: Are și din generația Codruța Cernea, Ștefan Ungureanu, Gheorghe Anghelescu, Adrian Preda. Mm-hmm. Asta e lucrarea mea de diplomă. Lucrarea mea de diplomă, Zgâții mătii de fluture, a fost, Erwin Kessler zice și alți critici sau istorici de artă zic că ar fi în România prima operă de artă unde apare scrisă o înjurătură. Prima imprecație pictată.
0: Cineva trebuia să o facă odată și odată. Deși da. Cuvântul fluture parcă îndulcește un pic toată,
1: da.
0: Toată situația. Cum a fost primită această lucrare?
1: Păi asta a fost lucrarea mea de diplomă. Și țin minte că a avut două lucruri care a scandalizat pe profesori. În primul rând a fost în jurătura asta și în al doilea rând toată seria a fost formată din 5 picturi. Le-am gândit vreo 2-3 luni eu, însă toată seria a fost pictată într-o singură zi. Am rugat colegii să vină să mă ajute să pictez, că urma a doua zi, a treia zi, să trebuiască să prezentăm diploma și eu nu făcusem nimic. Stătusem și mă uitasem pe pereți și mă gândisem la...
0: Dar ideea exista.
1: Da, mă gândisem la făturile astea.
0: Și poți să identifici cine ce-a făcut? Mai ții minte?
1: Aici am lucrat numai eu singur, aici eu cu Pențac, Alina Pențac, mai am în altă parte eu cu Gili Mocanu și mai am... Însă, două lucrări s-au pierdut din 5 și o lucrare mai e în colecția NAC-ului.
0: Uh-huh. Iar acolo este chiar fluterele.
1: Iar acolo e chiar fluterele.
0: E cam urât fluterele. Da. Am văzut fluturi mai frumoși pe lumea asta. E o molie frumos.
1: Ceva.
0: Pardon, mă iertați, nu poți să-i spui artistului, e urât. Da, e urât. Dar asta era scopul.
1: E urât la față.
0: Da, e urât la față, da. Bine, zâmbește, dar e un pic dezmembrat, așa, nu știu, da. Ioana Carolina Ursa, din nou Ecaterina Vrana, Florin Tudor.
1: Florin Tudor din perioada de pictură din anii 98-2000.
0: Te regăsești în alăturările astea?
1: Da. Pe vremea aia, mie mi se părea cel mai mare pictor din lume și în viață, Florin Tudor.
0: Serios?
1: Da. Și acum sunt convins că e unul dintre cei mai buni pictori din lume. Florin Tudor pictează extraordinar.
0: Acolo e un rinocer. E un rinocer galben care a fost împuns cu o suliță.
1: Și e jelit de un ștrumf.
0: Albastru.
1: Da.
0: Cu coif alb.
1: Și aici e o bulă în care evoluează
0: mai mulți rinoceri.
1: O poveste cu niște copii și ștrumfi înconjurați de o spirală formată de rinoceri, de 4 rinoceri.
0: Și o pisică în mijloc.
1: Și o pisică în mijloc.
0: Mie-mi plac poveștile din jurul lucrărilor. Oare avem voie să facem astfel de comentarii? Ce avem voie
1: avem
0: să spunem?
1: Avem voie să spunem orice despre pictură.
0: Serios?
1: În momentul în care a plecat de la autor... Ai voie să spui orice, nu-i mai aparține autorului și nu-i mai aparține nici privitorului, însă, într-o oarecare măsură, ea aparține și privitorului, în măsura în care o consumă și spune lucruri despre ea.
0: Dar bănuiesc că unii artiști s-ar enerva.
1: Cu siguranță au tot felul de... Spre exemplu, unii artiști spun că anumită perioadă nu-i mai reprezintă, încearcă să-și cumpere anumită perioadă și să distrugă lucrările.
0: Serios?
1: Da. Cum? Însă, eu sunt de părere că odată terminată lucrarea, chit că o vinzi, chit că n-o vinzi, a plecat de la tine și aparține posterității, aparține consumatorilor, aparține lumii exterioare ție.
0: Pe culoare aici, pe aici continuăm, nu? Romantolici.
1: Iară Romantolici.
0: Tara.
1: Gorzo.
0: Are... Cunoscută lucrarea aceasta, da. Gorzo din nou, Valentina Iancu, din nou Florin Tudor, Simona Vilău.
1: Da. Asta este, cred că, prima mea lucrare când m-am considerat, când am căzut în lume și ca pictor. Că până atunci mai existasem eu, însă cred că e prima mea asumare a destinului.
0: Trebuie să-mi explici. Deci, și aici avem un text. Un mod preferabil de PDV compozițional de a cere 5 beri cu numai 2 degete tăiate. Oarecare?
1: Era vorba despre discuțiile avute în facultate cu profesorii despre compoziție. Compoziția vizuală. Cum trebuie făcută, cum e echilibru, cum se obțin tensiunile. În orice caz, toată discuția era cumva exterioară a ce simte autorul. Și mi se părea că vorbim despre lucruri dureroase într-un mod foarte superficial și nedureros. Și mă gândeam că e ca și cum te-ai gândit ce degete să tai să arate mai bine. Și aici, uite, în background sunt mai multe variante, iar compozițional parcă ăsta din prim plan arată cel mai bine, mai echilibrat. cum să tai. Și e pornit de la un banc după vremea lui Sadic și groaznic după vremea lui Ceaușescu, cum cerem în țapinar 5 beri.
0: Mă tot gândeam de unde vine lucrul ăsta, da. Florin Ciulache.
1: Tot din generația noastră, cred că a terminat el un pic la 3-4-5 ani după noi, însă cumva noi am tras plus și minus un 5 ani în plus după generația noastră.
0: Din cauza de master sau din cauza că...
1: Din cauza că au fost, am și intrat amestecați. Eu am intrat în 91, adică după Revoluție, când au intrat vârste diferite. Mm. Am intrat de la 18 ani, eu aveam un 23 de ani când am intrat la facultate, aveam colegi și, care aveau și 40 de ani și...
0: Toți cei care au așteptat vremuri mai bune ca să ducă la școală.
1: Exact. Mai erau unii care chiar, eu pe vremea comunismului eram hotărât să nu dau la arte. Însă am avut colegi care au dat pe vremea lui Ceaușescu la arte și aveam colegi care dăduseră 8 ani. În fiecare an, o dată sau de două ori chiar.
0: Pentru că erau locuri puține.
1: Erau fantastic de puține. Auzisem eu că inclusiv ăștia cu pile care dădeau și bani, erau și copii de securiști. Familia avea și bani și făcuseră meditații și erau cu adevărat de 10.
0: Era coadă și la ei.
1: Era coadă și la ăștia. Mm. Când am auzit eu povești de astea îngrozitoare, hotărâsem că nu o să mai dau la arte niciodată și că o să dau la geologie. La geologie dădeau foarte mulți copii care vreau să facă zone artistice și care erau conștienți că nu o să mai intre.
0: Dar de ce geologia?
1: Se dusese legenda că e o zonă artistică unde trebuie să știi un pic de mate fizică, cum știam toți, și unde după terminarea facultății nu te înrola partidul și nu te băga în fabrică. Nu ajungeai inginer băgat în fabrici și uzine, ci umblai până munți, cântai la chitară și beai până crăpai. Asta erau legendele.
0: Și poate trebuia să și desenezi, nu? Să desenezi un munte? Ei, nu trebuia să fii geograf ceva, ca să faci chestia asta.
1: Era legit.
0: Și n-ai dat până la urmă la geologie.
1: Am dat și norocul meu e că am picat, că am fost atât de prost că am picat.
0: George Anghelescu și aici din nou Ștefan Ungureanu și Adrian Preda.
1: Am terminat. Uite, chiar aici un Gili și un Florin Tudor.
0: Cei care deschid, de fapt, expoziția. De-a lungul timpului, cum a evoluat relația ta cu colecționarii? Ai colecționari care au cumpărat așa...
1: Am foarte multe.
0: E și foarte prolific, în primul rând. Lucrez mult, nu?
1: Nu știu, sunt în generația asta...
0: Muncitoare.
1: Cu Dumitru Gorzo, Roman Tolici și s-a dus buhul că eu sunt puturos. Eu sunt ăla puturos dintr-o generație de muncitori.
0: Am înțeles. Dar relația ta cu colecționarii cum a evoluat de-a lungul timpului? Înțeleg că cu Daniel Ștefănică sunteți prieteni de foarte multă vreme și cred că pe undeva e și ideea asta de a lăsa ca o lucrare să se ducă la cineva care știe să o aprecieze în primul rând.
1: Da, cam așa lucrează. Mai ales că la mine nu știu, deși privind în urmă, acum 20 de ani, lucrările mele de acum 20 de ani sunt apreciate, întotdeauna am avut probleme mari cu a impune pe piață ceea ce fac. Eu schimb foarte des stilul. Acum 20 de ani numai Ștefănică putea să guste ce pictez eu. Acum văd că toată lumea mă întreabă de ce nu pictez ca atunci și de ce fac porcările pe care le fac acum. Dar asta mi se întâmplă de fiecare dată și peste 20 de ani...
0: Colecționați și la cum pe Nicu Comănescu, că peste 20 de ani o să vedeți voi ce valoare are.
1: Iar acum, la fel, am puțini colecționari care apreciază ce fac.
0: Puțin, dar buni.
1: Gianina și Tudor Grecu, Mariana Florescu, Dorin Elhodnogu, Florin Safer, Radu Ogluz, Lorena Smărândoiu.
0: Mulțumesc pentru turul ghidat. Ne vedem și facem acest tur exact cu câteva ore, puține înainte de a face tu un alt tur ghidat în expoziție. Până la sfârșitul ei va mai exista vreun tur?
1: În funcție de cererea publicului. Acum Trebuia să se termine expoziția pe 26 iulie, însă Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu au tras concluzia că trebuie prelungit. Curatorul Erwin Kessler văd că nu a avut nimic împotrivă. Eu aș fi prelungit până în octombrie expoziția asta, probabil chiar și așa o să mai fie prelungită. Urmează să vorbesc cu ei, să vedem dacă mai sunt tururi ghidate și dacă se mai organizează întâlniri.
0: Ținem aproape. Mulțumesc! L-am ascultat pe artistul Nicolae Comănescu. Expoziția Colecționarii Numai Pictura mai poate fi văzută pe strada Biserica Amzei numărul 9, joi și vineri în intervalul 18-22, iar sâmbăta și duminica în intervalul 12-22. Accesul la expoziție se face pe baza de bilet, care poate fi achiziționat chiar la fața locului, prețul întreg fiind de 30 de lei. Mai multe detalii despre această expoziție vă invit să găsiți pe site-ul lamitabiciclista.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei agenții internaționale de evaluare financiară. Un incendiu a izbucnit azi la un centru logistic din Ekaterinburg, în regiunea Ural din Rusia, după un atac cu drone al ucrainenilor. Acum avem 30 de grade în capitală. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
2: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
3: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, rea voință, prostie, ce anume?
2: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de reavoință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o primă etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor 4 barje încărcate, 2 la 500 de metri de intrare în brațul Bala și alte 2 în Amonte, oblic față de Direcția Curenților, pentru a forma 2 praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă, debitul Dunării la intrare în țară fiind azi de 1400 metri cub pe secundă, un nou minim istoric, valoare ce se va menține pe parcursul următoarelor zile. Operațiunea este deja întârziată de 2 zile după probleme la încărcarea barjelor, curenții puternici și procedurile birocratice. Reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în continuare normal, dar debitul Dunării rămâne scăzut, iar dacă lucrările nu sunt finalizate la timp, reactorul ar putea fi oprit în următoarele zile. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. În prezent, România are la Moody's ratingul BAA3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare cu o treaptă ar duce ratingul țării în categoria speculativă, ceea ce ar putea pune presiune asupra costurilor de finanțare. Înaintea deciziei, Ilie Bolojan a transmis azi dimineață că evaluările agențiilor de rating influențează atât deciziile investitorilor, cât și dobânzile pentru împrumuturi. Ne aflăm în perioada unor evaluări care influențează aceste decizii și dobânzile plătite la banii cu care funcționează România, a scris Bolojan pe Facebook. Un incendiu a izbucnit azi la un centru logistic din Ekaterinburg, în regiunea Ural din Rusia, după un atac cu drone ucrainene. 3 drone s-au prăbușit pe acoperișul centrului logistic, fără a face victime. De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ 20 de centre aparținând Wildberries. E vorba de o platformă de cumpărături online foarte populară în Rusia, adesea numită Amazonul rusesc, în aproape fiecare colț al Rusiei și în peninsula Crimea anexată. Primele atacuri din noaptea de 17 spre 18 iulie au făcut 8 morți și aproape 90 de răniți în locuri din regiunea Moscovei și în regiunea Tambov, la mai bine de 4 ani de la începerea ofensivei rusești de amploare împotriva Ucrainei. Diplomația este într-un punct mort, iar ambele țări își intensifică atacuri la distanță, ceea ce duce la un număr tot mai mare de victime civile. Iată și datele meteo. La această oră sunt 30 de grade în capitală, 25 de grade sunt la Iași, 26 la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, 28 de grade avem la Craiova, 29 de grade sunt la Timișoara. La Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Aici se încheie știrile, este 12 și 5 minute, rămâneți pe recepție. Ne întoarcem cu noi știri la ora 13.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: place, ne place, place, place, place.
1: Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Când vă place, vă place, vă place, place, place.
0: Vrem să fim

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: România riscă penalități din cauza unor legi jaloane în PNRR mutilate de majoritatea PSD Aur, o spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență. Prețul carburanților a înregistrat o scădere vagă astăzi de aproximativ 20 de bani după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare noaptea trecută. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. La această oră sunt 31 de grade în capitală. România riscă penalități din cauza unor legi jaloane în PNRR mutilate de majoritatea PSD Aur, o spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență.
2: Cu bune curele, în aceste două săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad hoc PSD Aur. Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune. Pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene pe care nu i-am folosit și nu poți să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru și asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în locul unei părți din cetățenii noștri care uneori nu înțeleg că între declarațiile politice, între gargara politică și realitate, este o diferență foarte mare.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Prețul carburanților a înregistrat o scădere modestă astăzi, după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină, peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu circa 20 de bani și la benzină și la motorină, ca efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinăriilor, dar nu se întâmplă acest lucru în toate lanțurile. La fel s-a întâmplat și în cazul crizei anterioare a carburanților, atunci când doar o parte dintre benzinării au reglementat prețurile pe data de 1 aprilie, iar restul au adoptat măsuri pe 2 aprilie. Este posibil să vedem o nouă ieftinire, inclusiv pe parcursul zilei de mâine, notează TVR Info. În același timp, în cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să reacționeze. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat de acestea arată că scopul este să observe dacă NATO reacționează unitar și rapid și dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Anca Năstase are detalii.
3: Noua evaluare a serviciilor de informații americane se suprapune unor avertismente similare lansate de oficiali europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent. Oficialii americani, citați de Wall Street Journal, cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și anul 2029. Atacul și-ar propune să testeze angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre. Până recent, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina. Însă oficialii americani spun că această concluzie s-a schimbat pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al presiunilor tot mai mari asupra lui Vladimir Putin de a obține ceva ce ar putea fi considerat o victorie pe plan intern. Armata rusă continuă să înregistreze pierderi importante în timp ce atacurile cu drone ale Ucrainei provoacă pagube tot mai mari infrastructurii energetice și militare din Rusia. Potrivit evaluărilor americane, Moscova nu ar urmări o invazie a unui stat NATO. În schimb, ar putea încerca acțiuni mai greu de încadrat juridic și militar. Printre scenariile analizate se numără atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, sabotaje sau chiar o incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră de pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, rachete rusești au ajuns accidental sau deliberat pe teritoriul Poloniei, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România, incidente care au ridicat întrebări privind modul în care NATO ar răspunde unor provocări. Cel mai recent, o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig a alimentat temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania.
0: Anca Anastase, mulțumim. Peste 150 de pasageri au rămas blocați aseară pe aeroportul Macedonia din Salonic după ce un zbor către Germania a fost anulat în urma descoperirii unei păsări în interiorul unuia dintre motoarele aeronavei. Pasagerii au așteptat timp de mai multe ore înainte de a fi informați de compania aeriană că aeronava nu poate efectua cursa din motive de siguranță. Relatează presa elenă, compania aeriană a început inspecția tehnică a aeronavei, iar pasagerii au fost informați că zborul lor va pleca astăzi. Iată la final datele meteo. Rămâne foarte cald astăzi în partea de vest și de sud. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm o maximă de 38 de grade azi, iar spre seară reprize de ploaie posibil. La noapte, temperatura minimă va fi de 21 de grade. Acum sunt 31 de grade în capitală. Avem 28 de grade la Iași și Sibiu, 30 de grade la Cluj-Napoca și Craiova, 31 de grade la Timișoara, 27 de grade de la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
5: Chiar Vladimir Putin a semnat pe 15 mai anul curent un decret prin care promitea că le va oferi rapid cetățenie locuitorilor din regiunea separatistă. Liderii de la Tiraspol au reacționat la scurt timp și au anunțat cu surle și trâmbițe că interesul ar fi mare. Potrivit ultimei declarații făcute de așa zisul președinte de la Tiraspol, ar fi 50.000 de cereri depuse. În teorie, e o cifră mare. În regiunea separatistă locuiesc între 300 și 450 de mii de oameni. Numai că o simplă cerere se depune extrem de ușor, inclusiv online. Cum stau lucrurile în practică? Ce se întâmplă cu procesul de obținere a cetățeniei rusești? Jurnaliștilor din Republica Moldova ori România le este interzis să meargă în regiunea separatistă și nu pot documenta procesul. Chiar și așa, din spatele cortinei de fier reușim să aflăm informații care ne arată că declarațiile Kremlinului par să fie o promisiune de marketing geopolitic. Au început să apară tot mai multe nemulțumiri, iar procesul de obținere a cetățeniei este greoi, birocratic, dar mai ales foarte scump. Se plâng cei care au crezut că pot obține totuși cetățenia rusească. De pe 22 iulie, guvernul rus a mărit brusc de 10 ori taxa consulară pentru examinarea cererii depuse online. Nu mai costă 80 de dolari americani, ci 780. Fiecare membru de familie trebuie să plătească separat taxa, inclusiv copiii. Noul decret a deschis ușa pentru locuitorii din Transnistria, iar noul tarif a trântit-o. Multe familii pur și simplu nu vor face față unor asemenea cheltuieli. Salariul mediu în Transnistria este de aproximativ 270 de dolari pe lună. Despre asta scrie politicianul rus Oleg Tsariov. Declarația a fost preluată chiar și de anumite publicații din Tiraspol. Nu doar banii sunt o problemă. Ziarul rus pro-Kremlin, Comersant, a vrut să afle cum se desfășoară procesul. Nu a pomenit nimic despre bani, articolul este unul care laudă inițiativa președintelui Putin, dar detaliile fac diferența. Printre rânduri aflăm că există probleme grave de birocrație. Au apărut intermediarii, o piață neagră celor care au ocupat loc la coada online doar pentru a-l vinde. În plus, oamenii au nevoie de tot felul de adeverințe. Obținerea lor este un coșmar birocratic. Dar pentru bani se pot face mult mai simplu. Există și o problemă tehnică. Moscova nu știe cum să trimită pașapoartele la Tiraspol. Polițiștii de frontieră moldoveni îi verifică minuțios inclusiv pe diplomați. Asta încetinește activitatea punctului consular mobil din Tiraspol, scrie articolul. Comersant a încercat să afle cine sunt cei care vor să obțină cetățenia rusă. Curios este că jurnalistul care semnează articolul a reușit să vorbească în special cu cei care au probleme cu actele. O femeie cetățeană al Belarusului avea doar așa zisul pașaport transnistrean și spera să obțină și cetățenia rusă. O femeie spunea că avea nevoie de pașaport pentru copil pentru a merge la rude în Rusia. O femeie din Columbia, căsătorită cu un bărbat din Tiraspol, avea nevoie de acte pentru că trăiește în regiune doar în baza unui permis de ședere.
4: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Mami, quand tu danses comme ça.

0: RFI este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile orei. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește

0: românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară, iar Bulgaria obține venituri suplimentare de milioane de euro în contextul actualei crize provocate de nivelul scăzut al Dunării, după ce piața regională de energie a reacționat la situație printr-o cerere mai mare de electricitate și o creștere a exporturilor, a declarat ministrul energiei din țara vecină, având 32 de grade acum în capitală. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
1: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
2: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, reavoință, prostie, ce anume?
1: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de reavoință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior, autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor 4 barge încărcate, 2 la 500 de metri de intrare în brațul Bala și alte 2 în Amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma 2 praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche, cu scopul limitării scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă, debitul Dunării la intrare în țară fiind azi de 1400 metri cub pe secundă, un nou minim istoric, iar valoarea se va menține și zilele următoare. Operațiunea este deja întârziată de 2 zile după probleme cu încărcarea bargelor, curenții puternici și proceduri birocratice. Reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în continuare normal, dar debitul Dunării rămâne scăzut, iar dacă lucrările nu sunt finalizate la timp, reactorul ar putea fi oprit în următoarele zile. Între timp, Bulgaria obține venituri suplimentare de milioane de euro în contextul crizei provocate de nivelul scăzut al Dunării, după ce piața regională a energiei a reacționat la această situație. Printr-o cerere mai mare de electricitate și o creștere a exporturilor, a declarat ministrul energiei Iva Petrova. Într-o declarație pentru presa bulgară, ea spune că țara sa exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawatts oră de energie electrică pe zi, nivelurile record fiind determinate de situația din țările vecine. Ea a subliniat că interconexiunile solide ale Bulgariei cu sistemul energetic din regiune permit țării să profite de condițiile existente pe piață. Ministrul a declarat că a vizitat recent centrala nucleară Kozloduy, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării este monitorizat permanent. Înapoi în țară, România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia e urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care se împrumută. În prezent, România are la Moody's ratingul BA3 cu perspectivă negativă, ultima etapă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare cu o treaptă ar duce ratingul țării în categoria speculativă, ceea ce ar putea pune presiune asupra costurilor de finanțare. La final, datele meteo. Vreme foarte caldă astăzi în vest și în sud. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm 38 de grade la umbră, iar spre seară câteva reprize de ploaie. La noapte, temperatura minimă va fi de 21 de grade. La această oră, potrivit ANM, sunt 32 de grade în capitală. Avem 28 de grade la Iași, 29 la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca, 32 de grade sunt la Craiova, 33 la Timișoara, 28 de grade la această oră la Chișinău. Este 14 și 5 minute, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cine trebuie, nu mai trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

0: RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții. O furtună puternică ce a urmat caniculei din ultimele săptămâni a pus la pământ mai mulți piloni de curent electric în nordul Republicii Moldova. O linie de tensiune înaltă a fost scoasă din funcțiune. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă, prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un sat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. La această oră avem 33 de grade în capitală. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.

0: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
1: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
0: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Rusior. O furtună puternică ce a urmat caniculei din ultimele săptămâni a pus la pământ mai mulți piloni de curent electric în nordul Republicii Moldova. O linie de tensiune înaltă a fost scoasă din funcțiune. Lina Grâu ne spune mai multe.
3: Ministerul Energiei de la Chișinău anunță că linia electrică de tensiune înaltă Bălți-Dnestrovsk din nordul Republicii Moldova a fost grav avariată din cauza unei furtuni puternice. 10 piloni de tensiune înaltă au fost afectați sau doborâți la pământ. Echipele operatorului Moldelectric au estimat că au nevoie de o săptămână pentru a repara prejudiciul în situația în care intervenția va fi realizată exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectric. În acest context, Ministerul Energiei a solicitat evaluarea opțiunilor pentru accelerarea lucrărilor prin implicarea unor companii specializate. În urma furtunii au fost raportate căderi de copaci și crengi pe unele sectoare de drumuri naționale, circulația a fost întreruptă și au avut loc deconectări ale energiei electrice. Alimentarea populației a fost restabilită între timp prin reconfigurarea schemei de funcționare a sistemului electroenergetic național, anunță autoritățile. În această perioadă, sistemul energetic din Republica Moldova funcționează sub presiune. Continuă să existe riscul deconectărilor din cauza lipsei de curent electric pe piața din regiune. Meteorologii moldoveni au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică cu descărcări electrice, averse, grindină și vijelie. Codul rămâne în vigoare până sâmbătă dimineața.
2: Lina Grâu, mulțumim. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat de acestea arată că scopul este să observe dacă NATO reacționează unitar și rapid sau dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Anca Anastase ne spune mai multe.
4: Noua evaluare a serviciilor de informații americane se suprapune unor avertismente similare lansate de oficiali europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent. Oficialii americani, citați de Wall Street Journal, cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și anul 2029. Atacul și-ar propune să testeze angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre. Până recent, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina. Însă oficialii americani spun că această concluzie s-a schimbat pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al presiunilor tot mai mari asupra lui Vladimir Putin de a obține ceva ce ar putea fi considerat o victorie pe plan intern. Armata rusă continuă să înregistreze pierderi importante în timp ce atacurile cu drone ale Ucrainei provoacă pagube tot mai mari infrastructurii energetice și militare din Rusia. Potrivit evaluărilor americane, Moscova nu ar urmări o invazie a unui stat NATO. În schimb, ar putea încerca acțiuni mai greu de încadrat juridic și militar. Printre scenariile analizate se numără atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, sabotaje sau chiar o incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră de pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, rachete rusești au ajuns accidental sau deliberat pe teritoriul Poloniei, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România, incidente care au ridicat întrebări privind modul în care NATO ar răspunde unor provocări. Cel mai recent, o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig a alimentat temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania.
2: Anca Anastase pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 33 de grade acum în capitală, 29 de grade avem la Iași, 30 de grade sunt la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca, 32 de grade sunt la Craiova, 33 de grade la Timișoara, 29 de grade acum la Chișinău. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 16.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI. Il n'y a plus un chat.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens. Între timp, autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu tone de piatră, având ca scop redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent și de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul nostru se împrumută. La această oră avem 34 de grade în capitală. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile în România, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
2: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
3: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, rea voință, prostie, ce anume?
2: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de rea voință. Dacă acționez doar după sondajele de opinie în permanență,

0: dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o primă etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Autoritățile continuă între timp operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu tone de piatră, având ca scop redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Premierul interimar Ilie Bolojan avertiza că dacă nivelul fluviului continuă să scadă cu până la 3 cm pe zi, reactorul rămas în funcțiune mai poate funcționa cel mult 4-5 zile. Anca Năstase ne spune mai multe.
2: Două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrare în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două preaguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă. Debitul Dunării la intrarea în țară era astăzi de 1400 de metri cu pe secundă, un nou minim istoric, valoare care ar putea crește foarte puțin pe parcursul săptămânii viitoare. Autoritățile au amânat de două ori până acum scufundarea celor patru barje din cauza curenților extrem de puternici și a complexității operațiunii. Între timp, Dunărea a crescut cu 6 cm în ultimele 3 zile în dreptul centralei nucleare electrice de la Pax în Ungaria, conform datelor hidrologilor maghiari. Joi seară, premierul Peter Moghior a anunțat că populația nu va mai trebui să-și reducă voluntar consumul de energie electrică, a informat Mediafax. Creșterea debitelor Dunării în Ungaria va avea doar un efect de stagnare în sectorul românesc al fluviului, spun hidrologi pentru G4 Media. Între timp, Bulgaria obține venituri suplimentare de milioane de leva în contextul actualei crize provocate de nivelul scăzut al Dunării. Țara vecină exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawatt-oră de energie electrică pe zi.
1: Mulțumim, Anca Năstase. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. Acum România are la Moody's ratingul BAA3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Ilie Bolojan a indicat trei factori pe care îi consideră esențiale în aceste evaluări: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027-2028. Iată datele meteo. Vreme foarte caldă astăzi în vestul și în sudul țării. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală, 38 de grade maxima anunțată. Spre seară sunt așteptate reprize de ploaie. Temperatura la noapte va coborâ la 21 de grade. Acum sunt 34 de grade potrivit ANM în București. Avem 31 de grade la Iași și Sibiu, 33 la Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova. Avem 31 de grade acum la Chișinău. Știrile orei 16. Deci ajung la final. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Rebecca Precul în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 17.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, iată titlurile orei. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Sicilia asupra faptului că este alertă în zona vulcanului Etna din cauza activității de erupție. În plus, anumite zboruri ar putea fi afectate. O furtună puternică ce a urmat caniculei din ultimele săptămâni a pus la pământ mai mulți piloni de curent electric din nordul Republicii Moldova, iar o linie de tensiune înaltă a fost scoasă din funcțiune. Avem 34 de grade acum în capitală. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.
2: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
3: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
2: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Sicilia asupra faptului că autoritățile locale au anunțat ridicarea nivelului de alertă pentru vulcanul Etna, fiind activată faza operativă locală de alarmă din cauza activității de erupție. În context, autoritățile italiene au dispus închiderea totală a zonei de vârf a vulcanului Etna, mai notează MAE, având în vedere posibilele emisii de cenușă.

0: ușă vulcanică ce pot perturba traficul aerian, cetățenii sunt sfătuiți să mențină contactul cu companiile aeriene și să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania înainte de a se deplasa spre aeroport. Să mai spunem că Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură extremă din această vară, iar temperaturile rămân peste 30 de grade Celsius chiar și pe timp de noapte. Încă de zilele trecute au fost emise avertizări cod roșu pentru mai multe regiuni. O furtună puternică ce a urmat caniculei din ultimele săptămâni a pus la pământ mai mulți piloni de curent electric din nordul Republicii Moldova. O linie de tensiune înaltă a fost scoasă din funcțiune. Lina Grâu are detalii.
1: Ministerul Energiei de la Chișinău anunță că linia electrică de tensiune înaltă Bălți-Dnestrovsk din nordul Republicii Moldova a fost grav avariată din cauza unei furtuni puternice. 10 piloni de tensiune înaltă au fost afectați sau doborâți la pământ. Echipele operatorului Moldelectric au estimat că au nevoie de o săptămână pentru a repara prejudiciul în situația în care intervenția va fi realizată exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectric. În acest context, Ministerul Energiei a solicitat evaluarea opțiunilor pentru accelerarea lucrărilor prin implicarea unor companii specializate. În urma furtunii au fost raportate căderi de copaci și crengi pe unele sectoare de drumuri naționale, circulația a fost întreruptă și au avut loc deconectări ale energiei electrice. Alimentarea populației a fost restabilită între timp prin reconfigurarea schemei de funcționare a sistemului electroenergetic național, anunță autoritățile. În această perioadă, sistemul energetic din Republica Moldova funcționează sub presiune. Continuă să existe riscul deconectărilor din cauza lipsei de curent electric pe piața din regiune. Meteorologii moldoveni au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică cu descărcări electrice, averse, grindină și vijelie. Codul rămâne în vigoare până sâmbătă dimineața.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a sosit azi la Jeddah, la Marea Roșie, la un summit cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și cu premierul pakistanez Shahbaz Sharif, anunță presa saudită, citată de AFP. Cei trei lideri urmează să semneze un acord de apărare reciprocă potrivit unor surse din armata și guvernul saudite în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această reuniune la nivel înalt vine după ce Iranul a anunțat un acord cu Sultanul Oman asupra unei noi rute de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz aflată în centrul războiului din Iran cu Statele Unite. Președinția turcă a anunțat de ieri vizita în Arabia Saudită a președintelui Erdoğan, iar diplomația pakistaneză o vizită a premierului Shahbaz Sharif. Acum datele meteo. Destul de cald în capitală la această oră, potrivit ANM, sunt 34 de grade. La noapte vom avea 21 de grade. Avem 32 de grade la Sibiu, 33 la Iași, 34 la Cluj-Napoca și Craiova, avem 37 de grade la Timișoara și 33 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți pe frecvențele RFI.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, iasomie, toată țara-i poezie, că la noi ziua de vineri rimează mereu cu tineri. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm de ce oamenii sunt avertizați să nu omoare păianjenii din case. Specialiștii spun că aceștia nu indică lipsa de curățenie sau problema locuinței, ci contribuie la reducerea populației de insecte nedorite. De asemenea, teama de păianjeni este firească, dar mușcăturile sunt extrem de rare.
4: Dar dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul păianjenolog Charlie Darvinescu de la Institutul Spider-Man din Tecuci și tot așa am făcut și un experiment. Un coleg nu și-a mai făcut curat în garsonieră până i s-a umplut casa de pânze. Astfel a scăpat și de țânțar, de ploșnițe și de gândaci. Din păcate, am pierdut legătura cu el, că ultimele cuvinte la telefon au fost: unde mă duci, bestie?
5: Luați-vă femeile și copiii.
3: Site-ul g4media.ro crede că baia poate fi locul ideal pentru plantele de apartament. Unele se dezvoltă excelent chiar și în cabina de duș. Căldura, umiditatea și lumina naturală transformă baia într-un mediu perfect pentru plante tropicale. Printre ele, orhideea, feriga, cuib de pasăre sau bambusul.
4: Bună ziulica, sunt criticul de artă și design interior, Coriolan Nepricepeteanu, și într-adevăr, unele plante pot hrăi foarte bine în baie. De exemplu, cea mai veche, o tradiție la români, este mucegaiul sau planta igrasiei, asortată perfect cu vechile plăci de faianță albă comunistă ciobită și cu algele verzi apărute pe rosturile negrite. Așa că ar merge perfect în combinație cu nufeli așezați în bazinul toaletei.
5: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
3: Din playtech.ro suntem informați despre primul robotaxi fără volan și pedale care poate încasa bani de la pasageri. Mașinile Zoox deținute de Amazon au primit aprobarea pentru curse comerciale și vor începe în Las Vegas. Vehiculul electric are un design simetric, ceea ce îi permite să circule în ambele direcții fără să fie nevoie să întoarcă mașina.
6: Salutare, sunt primul robotaxi din București, mă numesc Pion. Unde vreți să mergeți? În Berceni? Îmi pare rău, n-am drum încolo. Următorul client: bună ziua, unde mergeți? La aeroport? Foarte bine. Băgați în Fanta pentru bani 120 de lei plus un mic bacșiș pentru ulei. Mulțumesc, plecăm, dar să știți că nu dau drumul la aer condiționat, crește consumul.
7: Ori pleci și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: RFI

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Netopia Payments.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor. Prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos. Nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. În fiecare dimineață intrăm în baie pe pilot automat. Lumina albă, oglindă rece, grește la întâmplare și totuși acolo începe ziua. Acolo ne vedem fața fără filtre, acolo ne spunem în gând dacă mai avem putere pentru încă o rundă cu lumea. Baia poate fi doar un spațiu tehnic sau poate fi prima scenă a poveștii noastre de azi. Laura Sărdescu a ales varianta a doua, să transforme băile într-un loc în care îți așezi nu doar prosoapele, ci și gândurile. Nacaisa.ro și colecția ei Rune 12 sunt înainte de toate felul ei de a povesti despre oameni prin obiecte, despre case prin ritualuri, despre viitor printr-un robinet bine ales. Nacaisa.ro a ajuns în punctul în care cutiile nu mai încap doar pe rafturi, ci și în hărți. Se pregătește să iasă din granițele României și să ducă pe piețele din regiune, nu doar lavoare și căzi, ci și ideea că un business se construiește ca o poveste spusă pe termen lung, capitol cu capitol. În ediția de astăzi de la Noi venim din viitor, o avem cu noi pe Laura Sărdescu. Vorbim despre cum o baie ratată se poate transforma într-un business care joacă pe mai multe piețe. Despre Rune 12, colecția care spune în ceramică și metal cum vrem de fapt să locuim. Și despre cum e să fii antreprenor, coach și mamă într-o lume în care casa, munca și viitorul se înghesuie între acele ziduri. Laura, bine ai revenit la emisiunea Noi venim din viitor, unde te aducem evident doamne și domn, chiar vin din viitor. Ești dumneata. Aș vrea să începem întorcându-ne puțin în trecut și o să te pun să spui povestea pe care mi-ai spus-o de multe ori despre cum a început povestea voastră. A început, din câte mi-aduc aminte, antreprenoriatul cu după o renovare care nu prețe și te-a cam supărat. Povestește-ne cum s-a născut povestea Nacaisa și cum ai făcut un business dintr-o poveste.
3: Bine te-am găsit, Mirel, și m-ai prezentat atât de bine încât nici n-aș începe să mai vorbesc eu. Glumesc. Povestea Nacaisa a început acum, fai de cap meu, 13 ani se fac. Asta vorbește despre cum ne uităm și la trecut și la viitor. Așa s-a construit timp de aproape 13 ani. A început în 2014 cu o provocare, nu cu o renovare, cu o inundație în apartament. Tot o formă de renovare, doar că e din aia pe care nu ți-o dorești. Și că atunci când vrei să faci o renovare, te apuci de o renovare. Când ai o inundație în apartament, nu mai faci o renovare, faci damage control, cum s-ar spune. Și în momentul respectiv, eu împreună cu partenerul meu de la vremea aceea, actualul meu soț și partener de business, aveam nevoie de o soluție, curgea cumva până între acoperiș și peretele apartamentului. Și aveam nevoie de o soluție de izolare, da? Ceva să putem face noi din casă, repede. Ne-am gândit că într-un magazin de bricolaj vom găsi toate răspunsurile mai mult sau mai puțin ușor de găsit. N-au fost ușor de găsit, nu le-am găsit, bineînțeles, am rămas cu apa de 2 cm în casă până a doua zi, când a venit cineva super acreditat să repare acoperișul, până la urmă am aflat că era un kit pe care puteam să-l dăm repede și ar fi peticit problema până a doua zi. Problema n-a fost aici, problema a fost la senzația pe care ai avut-o, că aveai nevoie de ajutor și de suport și nu ai avut unde să te duci ca să creezi un context, măcar cineva să se prefacă că îi pasă de problema ta. Și așa a început ideea unui magazin online cu spirit uman și deschis în zona de consultanță, de suport, până la urmă, și nu doar legat de băi, pentru că noi am început cu scule unelte și DIY, am început cu bormașini și generatoare. Și am ajuns la băi, dar filozofia a rămas aceeași. Deci, cumva, n-aș spune că Nacaisa este un specialist în băi, dar este mai mult un e-commerce cu suflet și cu oamenii din spate care pun sufletul cât să fie acolo alături de clientul final. Și Rune, cumva, reflectă, că ai povestit de Rune, Rune reflectă nevoia asta de a fi alături de clienți și nu neapărat de clienți, cât de intermediari către clienți, arhitecții și designerii de interior, care au viziuni extraordinare și în același timp în piață niște prețuri la fel de extraordinare pentru implementare. Și atunci vine Rune undeva in the middle, un design care să mulțumească creatorul, creativul, și un buget care să mulțumească cumva și beneficiarul. Și atunci așa s-a născut Rune.
2: Dacă te uiți înapoi la tine, la copila care începea un business la 23 de ani, ce îi spune tu, Laura, de astăzi?
3: Continuă să fii inconștientă, pentru că am început un business din inconștiență. Nu pot să spui că la 23 de ani ai nici cunoștințe, nu aveam nici bani, nu aveam nici relații. L-am început pur și simplu, un vis undeva. Și îmi place să cred că pe tot parcursul antreprenorial a rămas un pic de inconștiență acolo. Dar mi-ar plăcea în anumite momente să fi fost un pic mai mult. Deci aș spune să se țină de vise.
2: Azi vorbim de milioane de euro în afacerea voastră și de extindere și în alte țări. O să ne povestești ce faceți voi mai departe. Business-ul evoluează, crește, se întinde în alte țări și în alte țări. Aș fi curios, înainte să dezvoltăm tema asta, dacă e ceva care nu se schimbă în ceea ce faci, ceva care al tău și nu te părăsește oriunde te duce, orice ai face.
3: Permite-mi să fiu un clișeu. Și acum mă depărtez. Am tot avut în ultimii ani schimbări de echipă. Ca în orice echipă, oameni pleacă, oameni vin. Și mi-am dat seama că oamenii sunt constanta, chiar dacă sunt diferiți. Pentru că ei vin acolo nu pentru skillurile pe care le au, ci pentru ceea ce își doresc să învețe. Și cum prin bucățelele noastre, micuțe, chit că răspunzi la telefon în customer care și ajuți pe cineva care nu poate să-și aleagă un produs. Sau lucrezi la operațiuni și urgentezi o livrare pentru că cineva așteaptă coletul cu tot cu meșter la destinație. Încercăm să facem viața un pic mai bună. Și atunci ce a rămas constant la Neaca Isă și cred că și la mine, cred că e o sinergie acolo de care m-aș ține, este că avem un set de valori. Poate nu scrise pe perete, cum e la modă, să intri într-o clădire și să vezi pe toți pereții onestitate, nu știu, libertate, whatever it is, dar la noi sunt niște valori care sunt implicite și pe care le simțim pentru că ne reprezintă ca echipă și ca oameni.
2: Ați plecat la drum cu un business, ca toată lumea, ați vândut niște produse, după care a venit o colecție întreagă, nu? Pe care ai pomenit-o, Rune 12, și acum ați ajuns în punctul în care vă veți scala și pe alte piețe. Ce urmează la Neaca Isă?
3: Hai să facem pasul spre viitor, cel inconfortabil în care nimeni nu știe de fapt ce urmează, dar știm ce ne dorim să urmeze și pentru ce lucrăm. Primul pas este să scalăm Neaca Isă sub un nou brand în Bulgaria și Republica Moldova anul acesta. Anul viitor deschidem noi piețe, dar așteptăm cumva înainte să le anunțăm, să știm încotro, care încotro. Iar Rune, ușor, ușor, ar trebui să devină un jucător regional, cu o regiune mai mare decât România, pe nișa lui de produse. Deci extindere, cumva, și cred că este și singura variantă pe care o ai. Ca antreprenor și în antreprenoriat, nu cred că te poți opri. În momentul în care te-ai oprit, te prind din urmă schimbări de taxe, de legislație sociale, economice. Trebuie să continui să alergi într-un pas care să ție și ție confortabil și oamenilor din echipă confortabil, dar trebuie să continui să te miști.
2: Uite, mă gândesc că ne ascultă poate acum oameni care au 20 ceva de ani, cum ai avut și tu când ai început povestea cu Neaca Isă, și care poate au și ei în minte ideea asta de a construi o afacere, zona de e-commerce în care ne aflăm acum. Ce le spune acestor tineri? Pentru că mă pun în pielea lor și cred că nu e ușor. E complicat, e incert, vin o grămadă de lucruri, un tsunami tehnologic peste noi, suntem într-o fază de asta foarte pe nisipul mișcătoare. Ce le spune acestor tineri după experiențele pe care tu le-ai avut și, iată, ai ajuns în punctul în care vă veți scala și pe alte piețe, deci merge.
3: Fiecare zi în care stai să te întrebi este o zi în care nu muncești efectiv la ceea ce vrei să faci. Și cumva și Neaca Isă, că nu vorbim doar de începuturi, vorbim de întreaga evoluție a business-ului, ne-am dat seama, nu spune nimeni să te arunci cu capul înainte fără să verifici, fără să creezi niște ipoteze pe care să le testezi, dar începi să faci ceva activ către visul tău. Abia atunci poți să validezi sau să invalidezi direcția pe care ai ales-o. Ideația, stai în pat visând cu ochii deschiși la ce ar putea să se întâmple și toate lucrurile care vor merge prost sau bine, nu te va învăța nimic. Încerci, eșuezi, mai încerci odată, mai schimbi strategia, schimbi oamenii, schimbi nișa, nu contează. Dar înveți și până la urmă cred că asta e și măsura succesului, cât de mult ai reușit să înveți.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Pe lângă business știu că te pasionează și coaching-ul, te-ai și format. Aș vrea să-i spun puțin și ce faci pe lângă neacaisă. Știu că îți place să scrii, ești chiar foarte talentată din punctul meu de vedere. Ce faci alături de business care îți dă forță să continui business-ul?
3: Am învățat să-mi împart viața, existența, nici nu știu dacă vreunul dintre ele e termenul corect. Să împart prezența pe care o am pe mai mulți piloni. Și am munca, care reprezintă unul dintre cei mai mari piloni pe care construiesc și unde aduc parte din creativitate și tot ce învăț în rest. Am adus în business ca adiții, nu le-am mai tratat ca pe lumi separate, parte de business, parte de hobby-uri, care a redevenit prezent abia în ultimii 2 ani. Am renunțat la tot ce înseamnă hobby pentru familie, business, formări și mi-am dat seama că am nevoie de seva aia care să mă țină. Și hobby-urile se schimbă, ceea ce e minunat, de la a desena cu cea mică, partea de scris, când am perioade în care prefer să scriu decât să colorez și câteodată citesc și zona de fantasy, pe care o consider din anumite perspective gumă, pentru că, da, mă ajută să-mi iau perspectivă. Chit că vorbim despre ceva pur simpatic, nu neapărat educativ. Și asta am învățat despre hobby-uri, că nu trebuie să aibă scop. Asta definește un hobby.
2: Din zecele astea de proiecte de rezidențial și Horeca prin care ai trecut, ce ai învățat despre cum s-a schimbat relația românilor cu ideea de acasă? S-a schimbat ceva acolo?
3: Cred că cea mai bruscă, mare și profundă schimbare a fost în timpul pandemiei, în care cumva ne-a dat cu tot o altă perspectivă asupra casei. Și a și transformat casa în mult mai multe surse decât înainte. Unde era zona unde te duceai acasă cu familia, mesele în familie, cu prietenii, a devenit și locul în care lucrezi și locul în care te relaxezi, pentru mulți locul în care faci sport pentru o perioadă. Deci casa a devenit cu totul altceva față de ce știam că este. Și odată cu ea a venit și un respect. Ne-am dat seama cât de important este mediul pentru modul în care trăim, inclusiv baia. Dar nu este limita la baie. Baia a devenit un trend în amenajări, în atenție, în bugete, abia în ultimii ani. Până acum era baie. Dar în momentul în care este aceeași zonă, vorbim de perioada pandemiei, în care aveam foarte mulți clienți care spuneau, doamne, baie e singurul loc în care evadezi din casă. În restul casei era laptopul deschis, erau 2 copii care plângeau pe covor în sufragerie, la bucătărie aveai de strâns vasele, în baie închideai ușa și știai că ai 5, 10, 20 de minute de liniște. Și atunci baia căpăta zona asta, dar nu de sanctuar, pentru că mi se pare foarte clișeic, dar la baie ca la sanctuar. Nu, baia nu e, baia de acasă nu e un sanctuar. E o insulă. Pentru mulți dintre noi este o insulă. Și mi-am dat seama că și pentru mine, de când cu cea mică, cu 2 pisici, adică o casă plină, baia este locul unde nimeni nu are nevoie de mine.
2: Vorbim și înainte de emisiune de energia locurilor, că intri într-un loc și îți place, intri în alt loc și nu-ți place, de cel mai multe ori nu-ți explici lucrul ăsta și probabil nici nu ai cum să ți-l explici, dar îl simți, simți că te înșurubezi acolo sau nu. În momentul în care construiești baia, crezi că tot ce pui tu acolo duce și la feeling-ul ăla de mă simt acasă sau nu mă simt acasă? Adică ce ai în cap când amenajezi o baie, de fapt? Care e firul roșu care te mână?
3: Depinde. Cred că nu există un răspuns universal pentru toată lumea. Pentru mulți e nevoie să fie foarte funcțională. Să ai spațiu de depozitare, toate lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Pentru alții poate fi zonă de inspirație. Să fie un design unde să intri și să simți că, nu știu, în timpul dușului îți vin idei super creative. Pentru alții poate fi comoditate. În funcție de vârstă, ai nevoie de anumite aspecte pentru copii, pentru oamenii în vârstă. Cred că depinde foarte mult, dar aș spune, contează cât de mult te reprezintă. Și designul, și funcționalitatea. Adică scopul unei băi, la fel ca de fapt a oricărei camere din casă, este să te reprezintă și să servească scopului pentru care tu ai nevoie de camera respectivă.
2: Voi v-ați dezvoltat afacerea în România, acum urmează să scalați pe alte piețe. Cum e treaba asta? Că, știți, stau și mă gândesc, dacă aș vinde așa ceva compatrioților mei, românilor, cumva m-aș simți într-un spațiu familiar, adică fac parte din poporul ăsta, îmi dau seama cam cum gândește, cam ce simte, am niște repere. Dacă mă duc pe altă piață, am repere diferite, că bulgarul nu e ca românul. Gândește în felul lui, trăiește în felul lui, moldoveanul la fel. Om fi noi frați, dar suntem diferiți. Și pe alte piețe, poate dacă ne depărtăm, diferența se mărește. Cum e să concepi un produs care a mers pe piața ta și cum îl transpui pe o piață care are alte coordonate?
3: Revin din viitor, din vreo 2-3-5 ani în față și îți dau și un răspuns complet. Momentan nu știu. Suntem într-o zonă de testare. Avem ipoteze pe care urmează să le testăm pe piețele astea și să vedem dacă funcționează sau cum funcționează, ce putem face mai bine. Ce pot să zic este că mă simt foarte în siguranță învățând și peste granițe. Adică nu e o chestiune de acasă. Pentru că acasă este cum definești tu. Până la urmă, identitatea de bază poate să fie suntem europeni. Sau suntem pământeni. I don't know, apropo de noi venim din viitor, cine știe cum ajungem să vindem WC-uri și extraterestrilor. Deci, n-aș spune că e o chestiune de identitate, cât e o chestiune de a înțelege mai bine nevoile și a reuși să ne pliem pe nevoile respective. Dar nu vom reuși până când nu vom testa efectiv să vedem ce se întâmplă în teren. Deci nu știu să-ți spun. Dar promit că aflu și mă întorc.
2: Suntem aici în viitor. Ești antreprenoare, storyteller, pasionată de coaching. Care este povestea pe care ți-o spui ție însă în zilele alea mai grele? Ce faci când nu mai știi ce să faci?
3: Eu am venit aici cu chef de viață, povestim, WC-uri. Glume. De fapt, nu glumesc. Chiar asta este. Port umorul și autoironia sunt două elemente de bază pe care le car după mine într-un băgăjel, așa, și când e nevoie să o iezi mai nașpa, scot câte o carte ca din cărțile de joc care îmi spune nu te mai lua atât de în serios. Și adevărul ăsta este, uite, vorbeam chiar alaltă ieri, cu unul dintre colegii de la muncă și spuneam, cea mai mare teamă pe care o am este să nu iau o decizie greșită care să saboteze tot ce am construit până acum. Asta este teama pe care o port cu mine. Băi, pasul ăla pe care îl faci, care aruncă totul într-o spirală. Și colegul meu zice, mă, cred că suntem dincolo de punctul ăla. Adică și ca echipă suntem sudați, ca domeniul de activitate, suntem super stăpâni pe ceea ce facem. Nu putem face o greșeală care să ne arunce într-o spirală. Avem pământ sub picioare. Și am stat și m-am gândit și zic, bă, ok, poate aș putea să cred și eu asta. Și atunci, ce aș propune, nu pentru că m-am raportat la asta în trecut, dar pentru că mi-ar plăcea să mă raportez la asta în viitor, nu fiecare zi îți determină viitorul. Și este ok să ai câte o zi slabă, dacă ai construit până acolo, cât să ai pământ solid pe care să mergi. Asta apropo de ce mă ține în zilele grele.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cum faci să dobândești sau să găsești în tine acest simț al umorului, chiar îndreptat către tine însăți? Pentru că e ceea ce mi se pare foarte, foarte special la tine. Întâlnesc o grămadă de oameni smart, care fac lucruri așa, dar oamenii care mă atrag foarte mult și care îmi vorbesc sunt oamenii care au cel simț al autoironiei, al umorului, au o atitudine mai destinsă și față de probleme, față de ce ai în jur. Cum faci să trezești în tine așa ceva? Sau cum găsești în tine așa ceva?
3: Mă întrebări complicate. Nu știu. Sincer, nu știu. Aș spune că e o combinație între ceva nativ, genetic, pentru că de când mă știu, sunt într-o zonă în care mă iau și nu mă iau în serios. Adică nu e o chestiune de a face mic tot ceea ce realizezi și toate lucrurile la care lucrezi. Că este și asta o capcană, să nu te iei în serios în direcția respectivă. Dar îmi dau seama că e o lume mult mai mare de jur împrejur la care mă raportez, că sunt oameni cu probleme mult mai mari, că sunt situații pe care nici nu pot să le visez care vor apărea și la care automat nu voi avea un răspuns. Da, aflu acolo. Și uite, că mă întrebai cum îl găsesc, cred că mă ajută foarte mult și oamenii din jur. E foarte important să te înconjori de oameni care să te țină cu picioarele pe pământ și să știi că, ok, da, succes, eșec, învățare, fie ce-o fi, sunt tot eu. Și uite, atâta mai zic pe întrebarea asta, las. Pentru mine, unul dintre scopurile vieții, m-am dus în filosofie, dar
2: welcome.
3: Parte din... Bine te-am regăsit. Parte din scopul vieții este să-ți dai seama cine ești tu când dai jos toate etichetele astea. De antreprenor, de soție, mamă, coach, team coach, profesor. Și sunt un milion de etichete pe care le avem, inclusiv eticheta de român, apropo de ce vorbeam mai devreme. Când le dai jos, ce rămâne? Și ceea ce rămâne permite construcție și deconstrucție de oricâte ori, pentru că rămâne un corp de care te ții. Și eu sunt aceeași puștoaică de 1,60 m, crescută în Sălăjan, pe banca din spatele blocului, care beam bere la 4 dimineața și spărgeam semințe, fie vorba între noi, dar să nu mai spui nimănui. Aceeași persoană care câțiva ani mai târziu făcea filozofie în facultate, aceeași antreprenoare care face 7 milioane de euro acum și extinde neacaisă pe piețe internaționale. Dar reconcilierea dintre toate aceste personas este, de fapt, cheia care mă ține cu picioarele pe pământ. Mâine pot să redevin oricare dintre ele. Și sunt ok.
2: Da, foarte frumos și aceste imagini. Mai devansat întrebarea. Vreau să te întreb puțin despre alchimia ta mai personală, pentru că am început povestea de la o inundație în apartament și eram curios să aflăm și ce a fost înainte de acea inundație. Ce care e alchimia ta interioară? La ce vibrezi? Dă-ne puțină carne despre personaj. Mi-a plăcut asta cu băut de la 4 dimineața și spar semințe în fața blocului. Mai dă-ne de acolo. Cine ești tu,
3: Laura? Cine sunt eu? Pe de fii mea. Emisiunea. Așa, până se face ea suficient de mare cât să o vadă, presupunem că și ea le știe pe toate. Mai cine era Laura? Laura a fost un copil foarte introvert și foarte chinuit. Adică eu eram... În primul rând, pentru că am început să citesc de la 5 ani jumate și m-am îndrăgostit de lectură de atunci, eram copilul ăla ciudățel care la grădiniță citea celorlaltor colegi, pentru că educatoarele ieșeau afară la o pauză de cafea. La școală eram copilul ciudățel care în pauze citea cartea, adică ceilalți se jucau, alergau și eu eram cu să văd ce se întâmplă în cartea mea. Și atunci anii aia n-au fost foarte simpli, a trebuit să-mi găsesc vocea externă care să se integreze și cred că asta a fost o luptă pe un termen un picuț mai lung. S-ar putea să fie o luptă pe care o mai duc și acum, să găsesc medii unde să mă integrez, să simt că pot să vin și cu aceste mici ciudățenii. Nu că astea ar fi singurele ciudățenii, dar sunt singurele care merg în contextul de copilărie. Ce mă făcea să zic că, uite, când am ajuns în liceu, toată lumea m-a întrebat ce vrei să te faci când te faci mare. Dai seama, copil de liceu, abia intrase Mihai Viteazu. Descopeream și eu un pic golăneala de liceu, adică să chiulești de la o oră de mate, era super golăneală, dar devenisem un pic de la copilul ăla introvert care nu se ridica din bancă în pauze. Așa, și toată lumea întreba ce vrei să te faci când te faci mare și un răspuns bazat și pe literatura pe care o citeam la momentul respectiv a fost asta, simt plătit. Asta a fost la o masă de familie unde era toată familia mea și asta era o întrebare pusă de bunica. Ce te faci tu când te faci mare? Mă fac asasin plătit. Bineînțeles, 20 de oameni s-au schimbat la față. Și întrebarea a fost, dar de ce? Zic, păi doar nu o fi să lucrez pro bono. E, ăla a fost momentul în care partea bună, lumea a izbucnit în râs și și-au dat seama că nu sunt foarte serioasă. Nu știu cât de serioasă eram la momentul respectiv, dar mi-am dat eu seama, zic, băi, e ceva acolo. După care am vrut să mă fac jurnalist de război. Ăsta a fost visul. Să plec în lume și să raportez de pe front. N-a fost să fie, am vrut să mă fac și avocat, scriitoare, ăsta a rămas undeva down the line și cumva cred că ce mi-a scăpat din vedere în toți anii ăștia este că singurul lucru pe care îmi doream să devin când eram mare era eu. Adică asta a fost de fapt toată lupta. cum să ajung să devin eu, așa cum sunt. Și cu ciudățeniile de copilul care stă la lectură și se culcă la 4:30 dimineața, ceea ce fac și acum, când prinde câte o carte care mă prinde. Cu aceeași persoană care poate să stea after hours cu colegii la o bere, să povestim despre vrute și nevrute, de la un limbaj relativ academic până la limbajul de sălăjan, adică tot range-ul sunt în aceeași persoană și nu mai trebuie să se certe între ele. Și cred că dacă ar fi, uite și pentru fiime, că spuneai de copiii care acum au 23 de ani și vor, dar uite și copiii mai mici, să ne dăm seama cum facem că atunci când devenim mari să nu fim o meserie. Să fim noi făcând acea meserie. Mai ales că meseriile se și schimbă nowadays.
2: Și se schimbă foarte repede și timpul trece repede, ne apropiem de finalul emisiunii. Știu că confirm pentru cei care ne ascultă că scrii foarte bine, foarte, foarte bine. Ai pomenit de ideea cu scriitoarea, că e ceva care a rămas acolo, pe creierul tău, tu vrei să bifezi acolo, că s-a întâmplat povestea asta. Ce faci cu scrisul mai departe? Ajungi într-un punct în care ai niște povești de spus, de dat mai departe. Dincolo de faptul că ești profesoară la Academia de Antreprenorship, că dai mai departe altora din experiența de business, dar dincolo de asta, dacă ai da mai departe toată această ființă pe care ai povestit-o acum, cum ar fi?
3: În momentul de față e imposibil. Uite, asta este un răspuns sincer. Cred că asta mă și oprește din a scrie. Și o întrebare pe care mi-o pun și eu din când în când, dar fug de ea. Bine că ai pus-o acum când se filmează, nu pot să fug nicăieri. E ușor să te uiți în urmă și să povestești cu autenticitate și cu excitement, cum povestesc eu despre greutățile antreprenoriatului, despre o viață agitată, că până la urmă pentru asta optezi când optezi să te faci antreprenor. Dar cred că mi-ar fi foarte greu să le pun pe toate în cuvinte acum. Cred că mai am un pic de crescut și cred că mai am un pic de lucrat la cine sunt eu ca să știu exact care sunt punctele pe care îmi doresc să le dau mai departe și care au sens să ajungă în lume. Deci probabil, de fapt nu probabil, cu siguranță voi scrie. E o promisiune pe care mi-am făcut-o de când mă știu. Când și în ce formă este încă la, nu știu, la mila zeilor.
2: Foarte frumos. Am început să emisiunea cu vorbind despre ce facem. Uite, o terminăm cu despre cine suntem. O ultimă întrebare, Laura, dacă avea întrebarea pe care o știi, dacă avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
3: Ceea ce în moment de față nu cred că poate face un robot, însă cresc oameni. Îmi dă seama cât asta place și mă încântă și Neacaise e doar o platformă prin care creștem și we groom people care să aducă ceva bun din ei în lume și în profesorat și în aș găsi alte platforme unde aș putea să ajut oameni să crească și să fie ei înșiși în mediul în care suntem.
2: This is so beautiful. Laura, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venim din viitor pe Laura Sărdescu, cofondatoarea business-ului Neacaisă, o poveste de succes despre băile care ne fac să visăm, dar și o afacere românească gata să iasă pe piețele internaționale. Mai multe despre ea și proiectele puteți afla la adresa neacaisa.ro, neacaisa cu K, vă rog, neacaisa.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Guvernul a adoptat astăzi în ședință extraordinară hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali. România așteaptă azi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Iar Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO, cel mai devreme în toamnă, este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Guvernul a adoptat astăzi în ședință extraordinară hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali, dacă situația din sistemul electroenergetic național se agravează. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici și infrastructurile critice sunt exceptați de la aceste măsuri, potrivit unui comunicat de presă al executivului. Guvernul a mai transmis că hotărârea nu determină automat reducerea consumului și nici nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care justifică o astfel de măsură. Prețul carburanților a înregistrat o scădere moderată astăzi, după intrarea în vigoare a legii care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea daosului comercial pentru benzină și motorină, iar peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu aproximativ 20 de bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. În cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. În prezent, România are la Moody's ratingul BAA3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare cu o treaptă ar duce ratingul țării în categoria speculativă, ceea ce ar putea pune presiune asupra costurilor de finanțare. Ilie Bolojan a indicat trei factori pe care îi consideră esențiali în aceste evaluări: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027-2028. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat arată că scopul este să

0: observe dacă NATO reacționează unitar și rapid sau dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Anca Năstase cu detalii.
1: Noua evaluare a serviciilor de informații americane se suprapune unor avertismente similare lansate de oficiali europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent. Oficialii americani citați de Wall Street Journal cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și anul 2029. Atacul și-ar propune să testeze angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre. Până recent, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina. Însă oficialii americani spun că această concluzie s-a schimbat pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al presiunilor tot mai mari asupra lui Vladimir Putin de a obține ceva ce ar putea fi considerat o victorie pe plan intern. Armata rusă continuă să înregistreze pierderi importante în timp ce atacurile cu drone ale Ucrainei provoacă pagube tot mai mari infrastructurii energetice și militare din Rusia. Potrivit evaluărilor americane, Moscova nu ar urmări o invazie a unui stat NATO. În schimb, ar putea încerca acțiuni mai greu de încadrat juridic și militar. Printre scenariile analizate se numără atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, sabotaje sau chiar o incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră de pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, rachete rusești au ajuns accidental sau deliberat pe teritoriul Poloniei, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România, incidente care au ridicat întrebări privind modul în care NATO ar răspunde unor provocări. Cel mai recent, o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig a alimentat temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania.
0: Ați ascultat-o pe Anca Năstase. Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi că armata americană se confruntă cu o criză în cazul unor tipuri de muniții, deși el a susținut că stocul său de muniții ar fi suficient pentru a susține în continuare războiul cu Iranul, relatează EFE și Ager Press. Dan Andreșescu pe larg.
2: Avem o rezervă nelimitată. În unele cazuri, situația este un pic mai dificilă, a spus Donald Trump presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administrația sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achizițiilor militare. Trump a spus că industria americană de apărare crește producția de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și de rachete antiaeriene Patriot, ambele folosite intens în războiul cu Iranul și ale căror stocuri au scăzut drastic, interceptoarele Patriot fiind în plus cerute insistent și de Ucraina. Ca substitut al acestora avem anumite tipuri de muniții care s-ar putea să nu fie la fel de precise, a mai recunoscut Trump. Remarcile lui vin după ce publicația Washington Post a relatat săptămâna trecută, citând oficiali participanți la o întâlnire desfășurată recent, că el și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o scădere îngrijorătoare a stocului de muniții pentru războiul din Orientul Mijlociu, situație care ar fi dus la o dispută cu secretarul său al apărării Pete Hegseth. Totuși, publicația The Atlantic a scris că responsabili militari americani au avertizat administrația lui Trump asupra scăderii stocului de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și a celui de rachete interceptoare avansate, cum ar fi cele Patriot. Disponibilitatea acestor interceptoare scăzând la numai 20% față de nivelul cerut de planificările armate americane.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei. Iată la final datele meteo. Vreme foarte caldă astăzi în vestul și în sudul țării. După amiază, atmosfera devine instabilă în majoritatea zonelor. În capitală, maxima este de 38 de grade, iar spre seară sunt așteptate reprize de ploaie. La noapte, temperatura minimă va fi de 21 de grade. Acum sunt 34 de grade în capitală, 33 la Iași, Cluj-Napoca și Chișinău, 32 la Sibiu, 29 de grade la Craiova, potrivit ANM, și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 37 de grade. Jurnalul Orei 18 se încheie aici. Ne reauzim la jurnalul Orei 19.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Guvernul a adoptat astăzi hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Iar Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă, prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic, este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Guvernul a adoptat astăzi în ședință extraordinară hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali, dacă situația din sistemul electroenergetic național se agravează. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici și infrastructurile critice sunt exceptați de la aceste măsuri, potrivit unui comunicat de presă al executivului. Guvernul mai transmite că hotărârea nu determină automat reducerea consumului și nici nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care justifică o astfel de măsură. Prețul carburanților a înregistrat astăzi o scădere modestă după intrarea în vigoare a legii care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea daosului comercial pentru benzină și motorină și peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu aproximativ 20 de bani atât pentru benzină cât și pentru motorină. În cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's, una dintre cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară. Decizia este urmărită atent de guvern, investitori și piețele financiare, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută. Ilie Bolojan, premierul interimar, a indicat trei factori pe care îi consideră esențial în aceste evaluări: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027-2028. Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat pe flancul estic, este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat The Wall Street Journal arată că scopul este să observe dacă NATO reacționează unitar și rapid sau dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Iată la final datele meteo. 29 de grade la Craiova, 32 de grade la Timișoara, 33 la Iași, Cluj-Napoca și Chișinău, avem 34 de grade acum în capitală. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, o seară frumoasă să aveți!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 1,

0: 2016, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: RFI.